Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Veiculeț,
2: Notină muzică.
0: Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Традиционният празник на плодородието ще се състои тази събота, 12 септември, в градския парк в Шабла. Тази година събитието ще бъде организирано в партньорство с местната инициативна рибарска група Шабла Каварна Балчик. Посетителите ще могат да се запознаят с дейността на организацията и възможностите за развитие на рибарския сектор и крайбрежните общности, както и да опитат морски специалитети, приготвени по традиционни местни рецепти. В рамките на празника местни гостуващи производители ще представят и своята продукция на специално обособени щандове, а самодейни състави ще се включат в културната програма. Предвидени са изложбени пространства с плодове, зеленчуци и традиционни кулинарни изделия, а събитието ще има и конкурсен характер, като победителите ще получат парични награди и грамоти.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

какво хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика. Come on.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Още, още музика.
3: Come on!
2: Още настроение. През новия час на Enjoy.
4: Enjoy!
2: Започваме сега.

0: още Enjoy след малко.
1: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Enjoy!
4: Enjoy!
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
6: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy

0: selfish. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: София е домакин на Алея на книгата от 7 до 13 септември. Книжното изложение се състои на столичния булевард Витоша и в парка пред Националния дворец на културата. Алея на книгата е най-голямото книжно изложение за сезона, което традиционно събира на едно място над 150 български издателства. Гостите на събитието ще имат възможност да избират сред десетки нови заглавия и на богата културна програма. В рамките на изложението ще се състоят литературни инициативи и разговори с български автори, както и чуждестранни писатели.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Добро утро на 10 септември, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Соцзвук от волейболните и футболните емоции започва денят. Световният вице-шампион България стартира перфектно на Евроволей 2026 за мъже в София. Момчетата на селекционера Джанорензо Бленджини победиха категорично Северна Македония с 3-0 в първия си матч от група Б на турнира. Игран вчера вечерта в пълната с много еуфорични фенове зала Арена София. Сред зрителите на двубоя бяха президентът Иляна Йотова, министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, както и легендарният Теодор Салпаров, който само преди дни направи своя бенефис. А във втората си среща в групата утре

0: България ще играе срещу Португалия. Междувременно вчера вечерта ЦСКА спечели вечното дерби и грабна суперкупата на България, след като победи с 4-2 Левски, но повече за този матч след малко в спорта. А сега към Париж, където българският производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса Arianespace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на български премиер Румен Радев. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент и с участието на делегации от над 100 държави. А ето какво коментира премиерът Румен Радев относно меморандума.
1: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се с растящ пазарен дял. Това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6.
0: И към част от темите, които следим през днешния ден, президентската надпревара навлиза в следващ етап. Вчера изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември, а днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев, съответно за президент и вицепрезидент за изборите. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България обаче не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Междувременно ЦИК прекрати регистрацията на БСП за участие в президентските избори. Решението е взето след като председателят на социалистите Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота. Междувременно стана ясно, че Крум Зарков е един от четиримата председатели на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Иляна Йотова и на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящия вот. До момента 8 партии и 11 инициативни комитети са заявили участие в изборите на 25 октомври.

0: постигна впечатляващо брат над вечния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола, за да заслужат успеха с крайното 4-2. Така армейците спечелиха за пети път в историята си трофея, а наставникът на тима Христо Янев може би си тръгва от отбора с радостен момент. Въпреки това треньорът не коментира решението си да подаде оставка и не каза дали има шанс да продължи работата си в отбора. Поговорихме за важните неща, ставаше въпрос за характер и от какво сме изградени ние и какво трябва да направим. Видяхте резултата, показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което го изкарват, и синият балон започва да се пука, заяви Янев. От своя страна наставникът на Левски Хулио Веласкес пое отговорността за представянето на тима след почивката. Играхме два мача преди и след почивката. През първото полувреме започнахме много добре и може би заслужавахме още един гол. През второто полувреме направихме доста грешки и съм доста разочарован. Факт е, че съперникът има качество и ако не влагаме енергията, която е необходима, няма как да победим. Всичко е в подхода, коментира Веласкес.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облаченост и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy!
5: Добро утро на всички! Ние сме играта и Мартина, или Мартина и играта. Няма как да ни объркате. Чакай сега, днес деня на какво беше?
4: Преди да кажем деня, шоуто е Добро утро, Enjoy. Също, моля
5: това
4: ви се.
5: Това ще бъде за финал.
4: Обозначително е, трябва да се знае табелката. Тук свети, грее, блести и мирише на кафе, което е много хубаво. Винаги, когато пуснете шоуто Добро утро, Enjoy, мирише на кафе, мирише на хубави неща. На някого мирише, може би, на други неща, когато, разбира се, се движи някъде, може би в градския транспорт. Евентуално, ако е запалил някой така съвсем неволно цигара. Много обичам в таксито, като се качиш и да питат, пречи ли?
5: Ма и ти започваш много позитивно този ден. Много хубаво. Кажи
4: да
5: сега деня на какво е, че на мен ми е много любопитно.
4: Виж сега, аз за да го кажа това нещо, исках да направя един хубав мост към денят на грима, така че днеска може да се каже, че да, също един от неофициалните празници, които в Тайланд много го уважават, знаеш много добре. Там, благодарение на този грим, бая хора са се излъгали, тръгнали с една нагласа, после ги е боляло нещо съвсем различно от тялото. Но хубавото също е, че днес е и денят на размяната на идеите, мила моя.
5: Виж, това вече много ми харесва, наистина звучи ми много съдържателно. В този ред на мисли ние имаме много идеи, които да разменим заедно с вас до 10 часа. Сещам се за една, която вече е лична и във Фейсбук, и в Инстаграм. И вие можете да я прочетете и да се включите с интересен коментар. Днес си говорим за възпитанието.
4: Така че няма там как да сменим идеите, освен наистина да го покажем по най-правилен начин, да видим и моралните ви ценности какви са. И в допълнение това да допълня за тази идея, която ни беше взета за Евровизия от нашите приятели молдовците. Просто така ми скока ми някакси от никъде.
5: Да, ами важното е, че как да го кажем, че те са се вдъхновили от нещо хубаво.
4: Значи има и възпитание, моля ти. Има и възпитание.
5: Ами те, ще им го кажа това на тях. Може да ни гостуват на нашата Евровизия тук до година в България.
4: Миро! В колона по един. Шоуто Добро утро, Enjoy започва, така че се надявам да бъдете добре, насладете се на гледката и се отправете към най-хубавата музика заедно.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление с цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Radio Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Sephora.
1: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
4: Sephora.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Enjoy
4: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Елтън Джон и Дуа Липа с Cold Heart. Нашите сърца обаче са много горещи в този момент, въпреки ранния час. Всъщност ранен за едни, за други вече са в вихъра на деня, както се казва, и са тръгнали по задачи, а някой може би, чакай сега, кой септември сме, може би вече има и ученици, искам да ти кажа, защото някои частни училища знам, че започват още на 1 септември.
1: Ето, ето, как си пролича наистина, кой е бил в частно училище, да не си ходила там, имаш ли добри маниери, имаш ли добро възпитание?
0: Трябва да ти кажа, че тук съм завършила музикалното училище в София, където определено мога да кажа, че всички маниери бяха на ниво и така по времето, по което ние учихме, все още се държеше много на възпитанието, да поздравяваме учителите, да се държим много уважително. Въобще беше много така, харесваше ми.
1: Добър човек беше, вика, поздравяваше много. Ами да, това е хубаво нещо, но преди да ви поздравиме с именно нашият въпрос, от който ще изтискаме абсолютно всички коментари, е време да кажем хороскопа.
0: Разбира се, че е време. Днес е четвъртък, 10 септември, както се казва, остава още един ден и сме избутали тази седмица, но за днес конкретно, скъпи овни, ще се наложи да пренаредите графика си заради чужда промяна или пък нова задача. Добрата новина е, че точно от това може да излезе предложение, което ви устройва доста повече.
1: Интересно, Телец, някой ще покаже интерес към вас по доста по-ясен начин. Съобщение, покана или разговор, който отдавна се отлага. В любовта започва период, в който половинчатите отношения няма да ви стигат.
0: Ми, така трябва да бъде.
1: Аз не обичам половинчати неща. Трябва да е пълно всичко.
0: Правилно. Близнаци, ще решавате нещо около дома, било то покупка, ремонт, преместване на вещи или семейна организация. Не купувайте обаче първото, което видите. Ще намерите по-добър вариант, вероятно малко по-късно.
1: Да, малко по-късно.
0: Разходете се из тия магазини.
1: Моля ви се, то там няма та обхожданка е доста дълга. Рак, очаквайте телефонно обаждане или информация, която ще промени плановете ви за следващите дни. Денят е отличен и за важен разговор. Стига да кажете направо какво искате.
0: Ами да, казвайте какво искате, защото някои хора не четат мисли. Скъпи лъвове, пари ще бъдат главната тема днес. Плащане, превод, оферта или идея как да печелите повече. Има шанс да осъзнаете, че сте подценявали стойността на нещо, което умеете много добре.
1: Айде, още нещо, което умеят пак много добре, да получават пари. Интересно. Дева, това е вашия ден за рестарт. Може да вземете конкретно решение за външност, работа, режим или лична посока и този път да не остане само идея. Новолунието е във вашия знак също.
0: Тези новолуния са хубави, особено ако предприемаме нови неща и диета, между другото.
1: Добре, това е хубаво.
0: Везни, не бързите да разказвате какво сте намислили. Ще ви хрумне решение на проблем, който ви занимава от известно време, а след обед разговор може да потвърди, че сте били именно на прав път.
1: На прав път е хубаво нещо също. Там се дава най-добър газ, но в контролирана среда. Скорпион, влизате в доста по-силен период за любов и привличане. В четвъртък конкретно може да получите внимание от човек, който не сте смятали за заинтересован, или партньорът ви да стане обичайно откровено.
0: Зодия Стрелец, на работа някой ще забележи резултата ви. Възможни са нова задача, среща с важен човек или предложение, което първоначално ще изглежда повече като отговорност, но всъщност носи развитие.
1: Козирог, ще излезе възможност за пътуване, да запишете нещо, да уредите документ или да научите информация, която отваря нова врата. Денят ви вади от обичайната рутина и точно това ще ви се отрази добре.
0: Със сигурност, Зодия Водолей, неочакван разход може да ви подразни, но паралелно с него ще намерите начин да приключите стар финансов въпрос. В отношенията ще разберете повече от един откровен разговор, отколкото от седмици гадаене.
1: Седмици гадаене е нещо като в Ергена, заедно с Цвета, да. Риби, друг човек ще бъде двигателят на събитията, партньор, клиент или човек, с когото работите, ще дойде с предложение. Не отговаряйте автоматично, обаче само с да. Условията подлежат на договаряне.
0: Правилно, трябва да се договаряте. Днес е чудесен и така силен ден за зодиите Дева, Скорпион, Телец и Стрелец, а за любовта може да очакват повече скорпионите и телците.
1: Така е, вярно, и именно телците сме супер любезни. Точно сега в тази моя любезност искам да те попитам, коя песен следва, Мила?
0: Говорим за любов. Better Love, разбира се. Слушаме сега по радио Enjoy на O'Neill.

0: For Angel. Повечето жени са така, наистина изглеждат доста, доста, доста, как да кажа, невинни, но всъщност не са.
1: Добро утро, Enjoy, казваме заедно с Анима и Лиса, които възпяват този Bad Angel, само че ние тук си говорим само за добрини и за много възпитани дами и господа, не само за дамите. И в този ред на мисли днес, чакай сега, днес беше деня на споделеното знание или какво беше?
0: Споделените идеи.
1: Споделените
0: идеи. Да. Но в тези споделени идеи, не знам, може да влезе ли и споделеното уважение.
1: Споделеното
0: и споделеното пътуване може да влезе, но определено. Дори там пак трябва уважение, като се замислиш. Аз затова искам да те питам, според теб изчезва ли възпитанието или просто ние ставаме май малко по-нетърпими към простаци?
1: Аз мисля, че има някакъв елемент на поизчезване. Младото поколение, колкото и да са така...
0: Хрисиви.
1: По-иновативни са, да кажем. Те имат един друг характер, един друг нрав, бих казала. Това обаче със сигурност не означава, че трябва да омаловажаваме тези неща, на които са ни научили нашите родители и техните родители преди това. А именно за някакви малки дребни неща, да кажем, ако видиш възрастен човек, направи му път или стани, ако няма къде да седне.
0: Да,
1: има транспорт. Много малки неща, или да кажем в магазин, ако някой има нужда от помощ, нали, протегни ръка, помогни му. Това е готино и както в момента се вихри в социалните мрежи, шик е, нали? Така да го кажем, че абсолютен шик да се държиш готино, да си възпитан, да си усмихнат, да уважаваш хората около себе си, не само по-възрастните, но и своите връстници.
0: Ма елементарното съобразяване също е пак бит уважение и като цяло би трябвало да имаш наистина едно поведение, когато си още повече в общество, би трябвало и да спазваш и ценностната система и моралната гледна точка. Семейството най-малкото също е дало някакъв напън да тръгнеш в една посока. От тебе все пак зависи до голяма степен дали ти ще продължиш това или ще го играеш с една маска пред всички, а реално ще бъдеш тотално различен. Когато примерно влезнеш в кола, това е много яко. Изведнъж виждаш на човек някакви навици от рода, много мраза. Мачка букуци, хвърля по земята, отваря си когато поиска. Или това да видят, примерно, да се събуеш или обувки, или па нещо друго. Явно много комфортно се чувстват хората, бе.
1: Ами да, явно им е много комфортно. Какво правим обаче, когато да кажем даденото дете не е получило тази основа на възпитание в дома си? Е, тук идва майче, е така най-важният въпрос. Как ние всъщност можем да повлияем, как средата влияе на тези хора, на които семейството не може да им повлияе, не желая или просто е пропуснал този момент?
0: Да, и където търсят повечето на мекото хляба само единствено, нали така както се казва. Ами затова ще ви питаме и ще си говорим тепърва, защото имаме доста време, в което наистина да обосновеме цялата тази позиция на къде ще върви и да видим институционално дали имате възпитание или не. Колко добре, само звучи
1: политкоректно. Много дисциплинарно звучиш. Да. И не забравяйте, че тези малките думи като благодаря, извинете, добър ден, лека вечер. Това са най-малките неща, с които можем да покажем отношение и уважение, както вчера си казахме и си говорихме с теб. Трябва да възприемем това, че ние сме едно цяло, не трябва да се делим на този онзи, на градове, на квартали, на тази малка държава и без това, в която да живеем. Колко по-хубаво би било, ако наистина сме сплутени и сме като истински брати и сестри.
0: И като си кажем благодаря, моля ви се, недейте да се гледаме един друг, все едно, че съм прочел стихотворение. Ужасно смешно. Благодаря, нормална дума, нека да използваме и нея. Няма нищо лошо, нищо под егото да каже човек благодаря, извинявай или каквото и да е друго.
1: Така е, така че бъдете готини, поздравявайте, усмихвайте се, бъдете вежливи и мили и ние ще бъдем много мили, само с секунди, след които ще се завърнем, за да си говорим още интересни неща.
0: И в допълнение, не е дефицит на стока доброто настроение, точно обратното, при нас го има.
1: В излишък.
2: Още Enjoy, след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Wow!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Беки Хил, слушаме с Back Around и ние отново се връщаме тук в нашия позитивен и четвъртешки ефир.
1: Здравейте, мили мои! Радвам се, че сте на честотите на Радио Enjoy и шоуто Добро утро Enjoy. Драги слушатели, ние заедно с Мартина имаме страхотен екзистенциален въпрос, който сме ви задали. И ще ви препоръчаме да ни отговорите по вежлив и елегантен начин.
0: Вежливия начин е като ни отговорите с коментар, писмен в Фейсбук и в Инстаграм. Ние чакаме с огромно удоволствие да чуем дали според вас изчезва доброто възпитание.
1: И апропо, със задоволство изчитам всяка една от тези запетайки, поднесени изкусно от вашият пиперлив език по формата на пръщчета, които са се раздавали адекватно. Сега, шегата на страна, наистина много се радвам, когато сте активни, вече сте активни в нашата страхотна въпросително, която е?
0: Нашият въпрос е изчезва ли доброто възпитание и няма как просто да не споделим част от вашите коментари именно сега, защото те вече се множат и си заслужава наистина да споделим какво мислите. Катя Донева ни е написала добро утро. Твърдо да, за съжаление. Така както преди време бяхме възпитавани и така както ние възпитавахме нашите деца на уважение и добро възпитание, за съжаление отсъства от сегашният младеж. Аз лично все още съм с патерица. Ага. Ами надяваме се бързо да се възстановиш,
1: да,
0: като се
1: кача
0: в автобуса, който е пълен, всеки забива поглед навън или в телефона. Много болно ми става и това не е само младежта, но и хора на нашата възраст. Къде отиде доброто възпитание и маниери?
1: Ами, може би думата маниери вече се обърнала в маниери. Да не говорим домек само единствено за пари, ако може така да се възползвам и да направя една аналогия, но е много показателно коментарът, който дава и нашата приятелка, смея да кажа, защото тя е много активна и благодарим много и бързо възстановяване още веднъж. Но още нещо искам да кажа именно към това общуване с хората. Има българско изследване върху употребата на учтиви форми, което отчита тенденция към по-рядко използване на формите за учтивост и повече директно на ти да се говори, което скъсява социалната дистанция, но както знаете, не винаги това се възприема добре от посрещната страна. Някой ти говори на ти без да те познава и да фамилиарничи с тебе.
0: Да, вече много неща се възприемат по криво разбран на начин. Между другото, има и нещо друго интересно. Доброто възпитание може би не изчезва, просто се променя, както твърдят някои хора. Днес, например, възпитание е да не оставиш някого на син или да не снимаш човек без разрешение, да свалиш слушалките, когато ти говорят, и поне за 10 минути на масата да гледаш човека срещу те вместо телефона. Това ми е любимо. Излизат на първа среща и след 10-та минута вече са си казали кой откъде е, какво прави, как му е минал деня и се захапват телефоните. Хора, това е просто пълно безумие.
1: Ние си говорихме за това нещо. Може би когато се четат също тези книги, алеята на книгата все още съществува, може да отидете да я посетите. Говориме си за книгите, дори когато се четат, не издържаш 10 минути и изведнъж почваш да ровиш в телефон и търсиш телефона.
0: Пренасищането с информация ни кара да ни писва всичко много бързо, да търсим нова информация, и понеже интернета не изчерпаем, както всички знаем, ние можем постоянно да се снабдяваме с такава, само че с хората не е така, и за да задържиш един човек, който наистина си струва, всеки човек има нужда от отношение.
1: Да, пък обикновено българинът обича наистина да говори за възпитание, особено когато възпитава чуждото дете. Обикновено го виждаме и това нещо. Знаете много добре как се страни отстрани се гледа и как се обсъжда. Аз ако бях баща или майка на това дете или така нататък. Интересно ни е вие обаче какво мислите. Така че ни давайте отговори.
0: Дайте ни отговорите, до тогава ние ви поздравяваме с един страхотен хит, който ще ни го напомни уникалния Уил Смит. И веднага след това ще чуем още едно лятно и свежарско парче и се връщаме, за да си говорим още по този така интересен въпрос.
1: Все актуална песен, бе. Все едно наистина е за 2.26. Тук още направим.
0: Абсолютно. Продължава да носи същия вайб.

0: Love Tonight слушаме по Радио Енджой един хит, който направо ни прехвърли някъде по румънското крайбрежие, но и не само, тъй като в тази песен има и българско участие.
1: Рома Рома е и представител на България, именно е и Марти, която успява така звънливо да влезне в ушите ви, именно със своят глас. Не случайно го казвам, защото все пак подобен род песни остават траен отпечатък в съзнанието на човек, особено когато се слушат рано сутрин в шоуто. Добро утро, Енджой!
0: Така е и също така много благодарим на всички вас за подкрепата към нас и като артисти, тъй като може би това е най-така, как да го кажем,
1: най-приятното чувство,
0: най-страхотната
1: емоция.
0: Но и всички тук в Радио Енджой имаме огромната чест и удоволствие да правим песни именно за вас. По-голямата част от нас са артисти, както знаете. Имаме си прекрасния Вензи също така, играта, който буквално преди дни ни зарадва с чисто нова песен, която ще чуем малко по-късно в нашия ефир. Така че много голямо благодарим и все пак нека бъдем възпитани.
1: Да, ние сме абсолютно изцяло изтъкани от възпитание, само единствено когато може да комуникираме с вас. Шегата на страна, но има и коментари, които трябва да изчетеме. Вилма ни е написала: няма как да изчезне, ако в семейството те възпитават в добродетели и етикет на поведение. На времето, както и сега, хората сами избират дали имат време да обърнат внимание на децата си. С любов и добро, като им обясниш, ще разберат. В общи линии, наистина, хората са или либерални, или не, и до голяма степен могат да решат какво искат да направят, но неграмотни 100% има, както и тя е казала, и не им се учи наистина. Лесен живот иска всеки, но до там води именно това нещо. Лесният живот понякога води именно до тези неща. Ами, да.
0: Ами, вие сте тези, които трябва да отговарят на въпроса, който днес ви задаваме. Изчезва ли всъщност доброто възпитание? Относно знанията, между другото, за учението и така нататък, се замислих сега, че преди сякаш беше по, как да кажа, хората искаха да знаят повече. Тоест, винаги може би са искали по-бързи
1: да
0: и лесен успех, само че са се кефили именно на това да надгражда знанията си, да изпъкнат именно с интелигентност, с някакви факти, които не всеки ги знае, или да кажем да се развиват в даден област, за да бъдат добри в това. А в днешно време сякаш малко се замита това и се омаловажават тези моменти.
1: Ами, не случайно казахме, че и не е официален празник на грима, защото можеш много бързо да се нагримираш и да изглеждаш наистина добре, но рано или късно трябва да свалиш този грим. По същия начин и с тези коментари, които може да измислиш да дойдат от прино чата или от някъде другаде, да изглеждаш, да лъснеш добре, но в дадена ситуация всеки се познава и се вижда кой колко е.
0: Когато си без тези спомагателни инструменти, да, точно така, изведнъж се разбира точно с какъв умствен багаж разполагаш, с колко знания и с колко възпитание. И пак да ви напомним, че онези малки думички, които използваме в ежедневието си към познати или пък непознати, от типа на добър ден, извинете, благодаря, моля и така нататък, да държим вратата на някой непознат, в магазина да помогнем на някой в нужда. Това са най-малките неща, чрез които можем да покажем елементарно уважение, отношение и добро възпитание, което силно вярвам, че все още не е изчезнало.
1: Според теб има ли хора, които се възползват именно от доброто възпитание само когато им е изгодно? Защото според мен има и такива хора и определено си личи.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити – вашият нов дом.
9: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
10: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
11: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Часът е 8, скъпи приятели, е време да чуем всичко най-важно от света на новините, подготвени от Криста Янинска. Новини.
1: Десетия ден на септември. Добро утро и от мен, Криста Янинска. Започва есеният международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът». 30-то юбилейно издание ще се проведе от днес до 21 септември в Пловдив. Откриването по традиция е поверено на домакина на форума «Драматичен театър Пловдив», а три са международните авторитетни гостувания в рамките на форума. Това са на Държавния театър Истанбул, продукция на Италианска фондация и участие на Национален театър Будапеща. А в Бургас, припомням, започна фестивал на мечтите. Програмата до 12 септември включва театрални и танцови представления, филмови прожекции, изложби и младежка конференция. Всички събития са с вход свободен, съобщават организаторите от НАТВИС, Община Бургас и Фондация Бургас 2032. А сега към Париж, където българският производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса Arianespace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на българския премиер Румен Радев. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. А по думите на премиера ни, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Ето какво ще коментира Радев.
2: Ако искаме Европа да бъде

0: силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се с растящ пазарен дял. Това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6.
1: И днес продължава международната среща на върха по космическите въпроси. В нея участват делегации от над 100 държави. Дни преди откриването на форума стана ясно, че американските гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация, причината е натиск от Белия дом, а днес се очаква Румен Радев да проведе двустранни срещи и да посети Френски център за данни. Световният вице-шампион България стартира перфектно на Евроволей 2026. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини победиха категорично Северна Македония с 3-0 в първия си мач от група Б на турнира, игран вчера вечерта в пълната с много еуфорични фенове зала Арена София. Най-полезен за България стана диагоналът Александър Николов с 19 точки, Денислав Бардаров добави още 15 точки, разпределителят Симеон Николов реализира 7 аса. Въпреки категоричното превъзходство на нашия тим, селекционерът Джанлоренцо Бленджини коментира, че лесен матч в съвременния волейбол няма. Този матч беше един от трудните заради всички очаквания и емоцията на хората в залата. В такъв матч никога не е лесно да останем концентрирани, посочи италианският специалист и допълни, че във всеки матч има поуки, които могат да се извлекат. А във втората си среща в групата, утре България ще играе срещу Португалия от 19 часа, преди това от 16 часа Северна Македония ще играе с Украина. Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Шоуто Добро утро, Енджой!
5: Шоуто Добро утро, Енджой е тук с Мартина и играта. Специално за вас 6 минути отброяваме вече след 8-я час. Благодарение на Криста Янинска, която ни запозна с всичко най-важно. И днес ще се радваме на още един доста летен ден игра.
4: Доста летен ден, в който, разбира се, може да бъдете убедени в това. Ще споделим цялата енергия с вас и цялото добро настроение и възпитание, което имаме. Така че радвайте му се изцяло в коментарите, които преобладават в момента, като хубавото време, което също наистина ще преобладава, и то чуто от Криста Янинска. Не само днес, и утре го дават хубаво време.
5: Между другото, нещо успокоително за тези, които крайно се притесняват, че лятото се тръгва и идва есента. Другата седмица наистина ще ни бъде малко по-есенно от към температури, ще има малко повече и валежи, може би, но ние ще ви гарантираме, че лятното настроение няма как да избяга от Radio Enjoy и ние с него, така че ще бъдем тук и можете да се оставите изцяло в нашите ръце.
4: Знаеш какво е истинско наистина при някои зоди? Този инат, който е дори да не приемаш, когато времето вече е лошо, ти продължаваш да си ходиш по чехли, по сандали, за които говорихме, да слагаш просто едни чорапки отгоре и да си мислиш, че всичко е наред. И да кажеш, какво като е студено, бе?
5: Да, въпросът е после да не процъфти все повече и повече е фармацевтиката.
4: Ами тогава може да станеш абсолютно един такъв сабскрайбър на някои от фармацевтичните компании. Да не говорим, че и носът ти може лявата ноздра да е като Ниагара, другата да е като Сахара, както вече го казахме.
5: Леле, ужас. Сега ти спомена за зодиите. Ние обаче ще се върнем след малко с астропрогнозата за днес. До тогава ще ви оставим в музикалните обятия на Бени Бланко, неговата любима Селена Гомес и, разбира се, тяхната близка приятелка Беки Джи, които ще ни отведат на едно любовно приключение.
4: Това е висшата форма на цивилизацията. Обагрена в едно. Enjoy. Да. Шоуто Добро утро, Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: Сефора.
1: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
6: Сефора.
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
8: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
9: Виж, това е космически кит.
10: Вау!
11: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности.

0: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Look, babe, или както може да го кажем съвсем възпитателно, щастлив път. Добре си, добре.
1: Чепъл Роан, сега по радио Enjoy, да, тя определено така пожелава на някой да има късмети по пътен вятър. Ние обаче ви казваме добре дошли и добро утро, Enjoy, заедно с мен, Мартина, и играта, с който си говорим, както всяка сутрин, много вълнуващи неща имаме. Чудесен въпрос към вас днес, а именно изчезва ли доброто възпитание? Но преди това няма как да пропуснем, защото преди малко обявихме съвсем официално, че идва момента и за астропрогнозата днес.
0: Точно така, тази астропрогноза, която идва със съвсем добро възпитание, обаче как вече ще бъдете невъзпитани или възпитани си зависи от вас самите. Аз просто искам да не ни търсите като оправдание, евентуално ако денят ви тръгва в една или в друга посока, но да се заслушате все пак в съветите, които ви даваме между редовете.
1: Няма нищо между редовете при овните обаче, защото слушайте сега внимателно. Днес, скъпи приятели от Зодия Овен, ще се наложи да пренаредите графика си заради чужда промяна или нова задача. Добрата новина е, че точно от това може да излезе предложение, което ви устройва доста повече.
0: Телец, някой ще покаже интерес към вас по доста ясен начин, съобщение, покана или разговор, който отдавна се отлага. Замислих се за този момент. Покажи интерес към мен. Как? Ами като отираме на нудистки плаж и ще видиш. Добре. Така, продължаваме нататък. В любовта започва период, в който половинчатите отношения няма да ви стигат. Ами никой не иска половинчати неща.
1: Така е. Зодия близнаци, вие какво искате обаче? Не знам, но ще решавате нещо около дома. Било то покупка, ремонт, преместване на вещи или семейна организация. Не купувайте първото, което видите. Ще намерите по-добър вариант малко по-късно.
0: Ще решавате нещо около дома. Примерно кръстословица, не се знае. Може би. Рак, очаквайте телефонно обаждане или информация, която ще промени плановете ви за следващите дни. Денят е отличен за важен разговор. Стига да кажете направо каквото искате и да поискате тези бонуси.
1: Да, казвайте ги тези неща. Искайте си, скъпи лъвове, пари ще бъдат главната тема днес. Плащане, превод, оферта или идея как да печелите повече. Имате шанс да осъзнаете, че сте подценявали стойността на нещо, което умеете всъщност много добре.
0: Така е, те какво ли не умеят, вече не знам. Дева, това е вашият ден за рестарт. Натиснете го този рестарт сега. Цък, заедно с нас. Хоп! Можете да вземете конкретно решение за външност, работа, режим или лична посока и този път да не остане само като идея. Новолунието е във вашия знак, да знаете.
1: И, скъпи везни, не бързите да разказвате какво сте намислили. Ще ви хрумне решение на проблем, който ви занимава от известно време, а следобед разговор може да потвърди, че сте били на прав път.
0: Скорпион, влизате в доста по-силен период за любов и привличане в четвъртък конкретно. Можете да получите внимание от човек, когото не сте смятали за заинтересован, или партньорът ви да стане необичайно откровен и ревнив.
1: Стрелци, на работа някой ще забележи резултата ви. Възможни са нова задача, среща с важен човек или предложение, което първоначално ще изглежда като повече отговорност, но всъщност носи развитие.
0: Козирог, ще излезе възможност да пътувате, да запишете нещо, примерно песен, защо пак не, да уредите документи или да научите информация, която отваря нова врата. Денят ви вади от обичайната рутина и точно това ще ви се отрази перфектно.
1: Това ще се отрази перфектно и на водолеите, между другото. За вас обаче неочакван разход може да ви подразни, но паралелно с него ще намерите начин да приключите стар финансов въпрос. В отношенията ще разберете повече от един така откровен разговор, отколкото от не седмици ми месеци гадаене.
0: Да, сетих се за думата или по-точно за изказването стар финансов въпрос. Беше под формата на шега оповестено като коментар по повод ергена, но това е съвсем различно нещо. Риби, друг човек ще бъде двигателят на събитията. Партньор, клиент или човек, с когото работите, ще дойде с предложение. Не отговаряйте автоматично само с да. Условията подлежат на договаряне допълнително.
1: Договаряйте се, разбира се. Днешният ден е чудесен, да, предпоследния от работната седмица. Както се казва, договаряме се петъка да дойде по-бързо. Ние тук ще се погрижим със сигурност до 10 часа да мине по най-добрия начин вашата сутрин, независимо къде се намирате.
0: Както Десислава ни е написала, добро утро, поздравявам, винаги забелязвам хора около 50-60 години, просто поглеждате никаква реакция, но ние не сме тях. Точно обратното. И песента ни не е като тях. Точно обратното. Песента ни даже в момента ви казва едно добро утро.

0: Алекс Лорен, слушаме сега по Radio Enjoy Emerald Eyes, чисто новия хит на изпълнителя, който буквално взриви европейския пазар с парчето си Ordinary, е сега наред вече следващия му хит, който определено ние тук в Enjoy много, ама много харесваме да слушаме и точно заради това ви го пускаме.
1: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
0: Говорим си за хубави почивки, няма значение дали е на море или на планина, важното е да сте на правилното място и с правилните хора, разбира се. Ние от Enjoy Summer ви водихме цяло лято къде ли не и стигнахме вече до финалната права, както се казва. Затова сме запазили едно вълшебно място, именно като за финал.
2: Точно така, говорим за Санте, където беше и ти и се чувстваше много добре, по всичко си личи и няма нужда да го делиш на две, по това също разбрах. Но следващия път ме вземи и мен, моля ти се. Ако има място, на което човек истински може да ти завиди, това е едно от тези прекрасни места, на които ни отведе отново за пореден път именно Enjoy Summer в Велинград. И там е 5-звездният хотел Санте. Санте СПА Хотел.
0: Санте СПА Хотел, който съчетава толкова много хубави неща, не знам откъде да започна, дали от невероятно разнообразната храна, тематични кулинарни вечери. Между другото, в една малка скоба да кажа, че ако до края на октомври нашите слушатели решат да си запазят един уикенд там, ще спечелят, освен че имат включени закуски вечера, ще спечелят и обяд като комплимент. Но за един от нашите слушатели пък ще бъде напълно безплатен, невероятен уикенд. Още утре ще разберем кой е късметлията, само трябва да влизате и да отговаряте на въпросите, които ви задаваме до утре във Facebook страницата на Radio Enjoy.
2: Така че бъдете активни, изобщо не се щадете, дори точно обратното. Броете, чакайте и взаимодействате заедно с нас по най-правилния начин, чрез формата на тези прекрасни коментари. А след този релакс наистина може би идва и моментът, в който освен да се нахраните и да ви обясним, че има и много прекрасни места и зони, на които може да отделите внимание заедно с вашето семейство, защото именно и за малките става въпрос. Точно тези места, в които те може да се потопят.
0: Разбира се, има и детска анимация, кино вечери с пуканки. Между другото, за тези като мен, които си падат по сладките изкушения, мога веднага да ви посъветвам да посетите и Виенският салон, който си е абсолютно тяхна лична сладкарница.
2: Виена.
0: Невероятна. Виена пасти да яде, както се казва. Невероятно вкусни сладки изкушения. Така, нашия екип успя да се наслади на толкова много, как да кажа, изобретателни сладкиши, бих казала. Но мисля, че нашите слушатели могат и да надникнат и във Facebook страницата на Radio NJ, където споделяме кадри от там и дори аз съм споделила няколко кадъра, да ти кажа, мои любими от моите преживяване там.
2: Което ми напомня, че впрочем тези лайкове ми ги дължиш и на мен. Не само аз ще лайквам, моля ви се, лайквайте и вие, както и пресподелите шегата на страна. Санте ви очаква да си спечелите страхотен уикенд за двама.
0: Стискаме ви палци, до тогава обаче няма как да не споделя част от преживяването там, така в един разговор с генералния менеджер Емануил Иванов. Нека всъщност да разберем за какво се поговорихме с него. А как се печели лоялността на съвременния гост? Знаеш, че всеки пътува, обикаля, така посещава различни места. На какво залагате тук?
3: По правило в хотелиерството най-важно е постоянството, така че се стараем да поддържаме постоянно много високо ниво в нашия хотел, както на обслужване, така и на хигиена. Хигиената е една от най-важните неща в хотелиерството. Така че това са двете основни неща, които поддържаме на високо ниво.
0: А колко е важна кухнята за цялостното преживяване в Санте и както успявате да предлагате нещо ново на гостите? Забелязах, че развивате и така интересни тематични кулинарни уикенди.
3: Храната е неизменна част от преживяването във всеки един хотел, така че и тук СПА Хотел Санте сме се постарали да поддържаме високо ниво. На първо място работиме с местни доставчици на плодове, зеленчуци, сирена, млечни продукти, също така местни ферми, така че продуктите при нас са подбрани с голямо внимание. На второ място, разбира се, главният готвач, който е двигател заедно с F&B менеджера на целия процес. Кулинарните уикенди са доста интересни за нашите гости, защото всяка седмица предлагаме различна кухня, нестандартните неща, на които ги има на всяка блокмаса, така че това спомага за цялостното преживяване на нашите гости. А до края на октомври всеки направил резервация при нас ще получи обяд като комплимент, така че заповядайте.
0: Аз определено мога да кажа, че кухнята е прекрасна, всичко е много вкусно и много разнообразно. Наистина така, за всеки вкус има по много, не по нещо, ами по много, и наистина са чудесни и десерти, и основно салати, всичко е прекрасно.
3: Десертите са приготвени изцяло на място. Ние разполагаме и с много голям сладкарски цех, който ни произвежда всичките десерти, включително и на витрината в Виенския салон, така и на блокмасата. Така че и в този аспект сме се постарали.
1: Още Enjoy след малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
5: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
6: Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на Енджой. .bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница, колбасите на село Житница.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
10: Enjoy!
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: очаквам.
1: Училището на живота също бих добавила, защото ние сме ученици в него, както се казва, докато ни има, и е хубаво всеки ден да, така, да имаме желание да научаваме нови и нови прекрасни неща, да се срещаме с нови и нови хора, да бъдем наистина любознателни. И всъщност именно това можем да го направим на едно страхотно събитие, което предстои буквално няколко дни след първия учебен ден на 19 септември. Ще ви очакваме отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол.
0: И малки и големи ви чакаме там, разбира се, това е организирано от Enjoy и отново на училище с музика, танци, игри, награди, много специални гости. Ще ви чакаме там именно на сцената. Ще бъде страхотно, хора.
1: Ще бъде наистина незабравимо, както ти сам спомена, ще има и страхотни гости, ще има един истински концерт, на който ще можете да се насладите. Нашите звездни водещи, които ще бъдат Бензи и Криста, определено така ще ни държат във вихъра на доброто настроение. Ние пък с играта ще бъдем там, за да допринесем още повече със слънчева енергия. Ще можем да се срещнем с всички вас. Имаме невероятни специални гости на сцената, които ще се качат.
0: Да, Криската, Алфа, Алекс, които идват със специални изненади и подаръци за феновете. TikTok звездата и изпълнител Алекс Чето, както и Мона, която съчетава българския фолклор с това страхотно съвременно звучене.
1: Абсолютно е така. Младия китарист и певец Филип Донков, който също ще се включи с невероятни изпълнения. Абе, мисля, че просто невероятни неща ни очакват. И още други специални гости.
0: Да, вокална студия Дага, младите, разбира се, изпълнители от вокална студия Дага, както и градците от клуб по художествена гимнастика Биляна, които може именно да инспирират моята Грация Мартина да се изяви също в някакво грациозно показно.
1: Да, да, определено. Виж сега, ние отиваме на едно истинско празненство, така че няма как да няма танци. Сега дали ще бъда художествена гимнастичка, дали пък така ще се, как да кажа, дали ще се отдам просто на една чиста импровизация, това ще го разберем.
0: В ритъма на танца винаги можеш да покажеш най-доброто от себе си. Виждал съм те вече да танцуваш ми корасон с един наш любим, прекрасен водещ. Но доброто възпитание също е важно там, защото той е като парфюма. Не трябва да го усещаш от 3 метра, но ако го няма, веднага разбираш.
1: Много се радваме ние да бъдем като един истински парфюм за вас на това събитие, така че нямаме търпение да се видим там. Междувременно няма как да не ви поканим и в нашата Facebook страница и в Instagram да отговаряте на въпроса, който ви питаме днес, а именно... остана ли доброто възпитание?
0: Точно така, и като цяло доброто възпитание къде е позиционирано днес, дали е важно за нас, дали е важно за по-младите, дали е важно изобщо за цялото ни битуване като цяло, защото има хора, които не казват добър ден, но ще ти обяснят 40 минути как, примерно, моето поколение няма възпитание или как изобщо няма възпитание. Самият въпросен човек няма нито маниери, нито поведение.
1: Това е наистина много странно. Между другото, така има едно проучване, което сочи, че 47%, да кажем, не само от българите, но дори и от американците са станали по-груби на публични места в сравнение с времето преди пандемията, да кажем. А 34% пък казват, че често или почти винаги виждат грубо поведение, когато излязат навън.
0: Ами, ние излизаме доста често навън през вашите очи. Вашите очи също пък ни показват какво представляват вашите коментари именно в Facebook страницата ни, в Instagram. Може да ни слушате също и през приложението Radio Mate. Така че правете го, шоуто Добро утро, Enjoy, а не случайно тук при вас. Както сутринта каза един мой съсед, след като го попитах до кога ще ми паркира отпред пред гаража, той каза: това е явно модерното, извинявай, или каквото идея, имаш само...
1: И както наша слушателка се е включила с коментара, Леношка Коцева ни е написала: то отдавна е изчезнало и едва ли скоро ще се завърне. Ами, нека да поработим в тази посока, да го възвърнем и да вдъхновим хората да го използват все по-често.
0: Моля ви се, възпитанието не струва пари и, разбира се, има хора все пак, които определено обаче не могат да си го позволят.
1: Обаче се сещам, че има един много мил жест, като например да поднесеш цветя. Нещо много мило, което сякаш винаги ще остане на мода, не е ли така?
0: Да, много хора се държат мило само когато трябва да получат нещо. Дали не е така?
1: Ще питаме Майли Сайрас.
0: Ах!

0: съвсем естествено.
1: Съвсем естествено. Нямаме никакви проблеми днес, само сладки проблеми, както се казва, но те са бели кахари, това не са никакви проблеми. Нека да разграничаваме нещата и всъщност да разберем, изчезва ли реално доброто възпитание или ние така си въобразяваме.
0: Аз имам една теория, не изчезва, просто някой го забравя вкъщи.
1: Ами време е веднага да го намерим къде е скрито това добро възпитание и всъщност да разберем вие какво смятате по този въпрос, защото на нас определено ни е много интересно. Сега Иванет Иванова ни е написала във Facebook: добро утро, добро възпитание винаги е имало и ще има, стига да научим тези, с които те среща света, да го правят. Ако сме упорити и настоятелни, резултати ще има. А тези, които живеят в такава среда, в която обидата и непокизма са за предпочитане, само може да загубят, защото все някога и на тях ще им е нужна добра дума или приятелски жест.
0: Ами на всеки му е нужен приятелския жест и добрата дума, особено ако са казали правилно и все пак наистина възпитават по някакъв начин това ваше дисциплинирано поведение, което може евентуално да ви помогне да изберете правилният съвет или правилната посока, към която сте поели. В този ред на мисли поредният коментар, който може да се изчете именно в този хубав въпросителен, идва директно от кой? От кой? Да чакате да си харесам някой. Те са страшно много вече наистина, но ето тук ще спреме. Мария ми е написала: за жалост изчезва, намира се още в тези малки населени места, наистина, но пази Боже сляпо камъни да хвърля, е написал Бъкси Георгиев. Доста интересен прочит има той, някакъв вид може би симбиоза или микс между всичко казано в едно. Пази Боже сляпо камъни да хвърля.
1: Това е
0: Бъкси,
1: интересно
0: само да
1: словосъчетание.
0: Да, ако е сляпо, наистина, ако хвърли камъни, наистина пази се. Не се знае там къде ще удари.
1: Виж обаче Десислава Боянова, която също ни е оставила коментар, пише: добро утро, поздравявам винаги. Забелязвам хора около 50-60 годишни, просто поглеждат и никаква реакция. Айде сега да е.
0: Дали има реакция? Айде
1: дали,
0: сега да е.
1: Дали просто те някак си са се отчаяли вече, че това с поздравяването почти вече, да кажем, че го няма на доста места и те са се примирили и поради тази причина не реагират? Или как
0: ами
1: да го разбираме това?
0: Според мен реагират понякога вече и доста първосигнални, фитилът на търпение е доста къс вече при по-възрастните хора. От това, което виждам и се случва наистина, за жалост, с клипчета или с форуми, но както Боговест Димов по-точно е написал, намира се, наистина се намира все пак и доброто възпитание, поведение и като цяло има го. Има хора, които наистина не казват само, примерно, добър ден, просто е така от културна форма или за да получат нещо, просто така са научени и така са възпитавани.
1: Ами в крайна сметка, каквото покажеш, това ще се върне и към теб. Това си е чисто и просто енергия, която наистина по този начин ние взаимодействаме с нея, така че да кажеш добра дума, би трябвало и на теб да ти стане по-хубаво.
0: На мен ми става по-хубаво, обаче не мога да разбера кога почваме вече да сваляме левела, ако мога така да кажа, не както Криската каза, да вдигаме левела за доброто възпитание.
1: Да.
0: Значи като сме на маса и когато някой яде с затворена уста, това е било възпитание. Смятай колко сме снишили възпитанието, ако става за въпрос.
1: Има толкова... Дори и това не се прави вече.
0: Аз полудявам лично, като някой ми мляска на маса.
2: Още енджой след малко. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
4: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
7: No magic is stronger than sisterhood.
8: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
9: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
10: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
11: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
12: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Enjoy.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението

0: So Easy to Fall in Love. И ние така се влюбваме всяка една минута в хитовете по Radio Enjoy, които ни зареждат, и така ще бъде и през новия 9-ти час, който стартира току-що, и ще го направим по най-важния начин.
1: Освен че може да бъдете влюбени в добрата музика и в хубавото настроение, може да бъдете информирани на най-правилното място, именно в Radio Enjoy от Криста Янинска. Новини.
2: Дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и част от темите, които следим днес. Кои кандидати са допустими за новия състав на Висшия съдебен съвет? Това ще решава прокурорската колегия. Също така ще обсъди и няколко кадрови въпроса. Отделно внимание ще бъде отделено и на работата на прокуратурата през първото 6 месече на годината, като прокурорската колегия ще разгледа обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в прокуратурата. А че се обсъжда създаването на механизъм за предсрочно освобождаване на членове на Висшия съдебен съвет при установени зависимости или действия в ущърб на съдебната система, това заяви пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му, при избора на новия Висш съдебен съвет, основните критерии трябва да бъдат професионализъм, интегритет и независимост. Сред обсъжданите промени е и регламентиране на основания за предсрочно освобождаване на конституционни съдии при действия, които накърняват престижа и независимостта на съдебната власт. На дневен ред е и строежът на автомагистрала Хемус, като днес регионалният министър Иван Шишков ще се срещне в Велико Търново с кметове на 20 общини в районите, разположени по продължението на Хемус. Миналата седмица, припомням, в парламента регионалният министър заяви, че автомагистрала Хемус до Велико Търново се очаква да бъде завършена до 2-3 години и определи като реални шансовете до 2030 година да бъде завършена изцяло автомагистралата. Поглед и към работата на депутатите днес. Промени в закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние, ще бъдат окончателно приети от парламента. Промените определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди изключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн. Поправките в закона предвиждат също задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние. Очаква се Народното събрание да ратифицира Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси. Шампионска лига, действащият шампион Пари Сен-Жермен нямаше никакви проблеми срещу Слован Братислава и постигна гръмка победа с 6-1. Междувременно Ливърпул направи обрат срещу Атлетико Мадрид и спечели с 2-1, а финалистът от миналия сезон Арсенал

0: Нал също взе своето при визитата си на Наполи, като го победи с 1-0. А Спортинг Лисабон осъществи обрат срещу Галата Сарай за крайното 3-1. И още от Шампионската лига Барселона победи Феенорд с 5-1. Каталунците бяха безпощадни на своя Камп Ноу и продължиха перфектното си представяне от началото на сезона. Штутгарт също направи успешен старт в турнира. Швабите се наложиха с 3-1 над дебютанта Викинг. Тази вечер предстоят нови вълнуващи 6 мача от основната фаза на Шампионската лига, с които ще приключи първият кръг в турнира за новия сезон.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облаченост и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Добър ден, Enjoy!
5: Добро утро, Enjoy! Вече сме будни, както се казва, 5 минути след 9-я час. За нас вече си е направо обедно време.
4: А за вас, добро утро от шоуто Enjoy. Разбира се, заедно с Мартина играта. Не случайно започваме така леко минорни и приповдигнато след това. Чисто и просто, защото явно сте изпуснали тези, които сега се включвате при нас. Въпросът ни днес, на който коментираме и дебатираме, той е доста интересен. За възпитанието става дума тук.
5: Много дълбока тема, в която можем наистина да се гмурнем буквално, защото има най-различни гледни точки. Едни хора смятат, че възпитанието все още го има, други смятат, че намалява, трети пък смятат, че изобщо тотално е изчезнало, така че ние трябва да намерим златната среда и до края на нашото шоу да определим така чисто процентово кой е водещият отговор.
4: Водещият отговор не знам, но има и една друга тема, в която директно се впускам в момента и чисто и просто размишлявам на глас. Представи си все пак, че ти кажат благодаря, казват ти мерси, нали, всички тия неща, ама с една така физиономия, на която се ночи им дължиш услуга. Аз това най-много пък се дразна. Благодаря! Мерси. Ами добре, то пак ето възпитание, но настава физиономия. Какво трябва да направя?
5: Да, тона, по който се начина, по който изразяваме и тона, който използваме, също трябва да бъде вметнат в това добро възпитание, защото той много допринася. Честно казано, предпочитам нищо да не ми казва човека, само да ми се усмихне в дадена ситуация е повече от достатъчно и повече от ясен знак за добро възпитание.
4: Демек, това е изгодно възпитание. Ето така може да го кажем отново.
5: Ами, добре, има хора, които не са много словоохотливи, да кажем, но сутрин те засича някой долу на входната врата и просто ти се усмихва и не ти казва добро утро, ми пак е нещо. По-добро, отколкото да те гледа на криво или че си му изял закуската.
4: Да, имаше едни клипчета наскоро, които бях попаднал на тях. Държи се вратата, държи се, всеки минава, излиза и най-накрая този човек просто затвори вратата пред един и каза: никой ли няма ми благодари? Еми, понякога добротата наистина трябва да бъде измерима къде може да я дадеш.
5: Може да я дадем в хубавата музика по Радио Enjoy именно сега и ще се насладим на един вечен латино хит, летен хит. Както се казва, няма да изпращаме още лятото.
4: Ами да, няма да я изпращаме, защото човек не се познава по дрехите, колата или часовника. Дай му една опашка и му гледай поведението.
5: Фонси.
4: Ба, фонси.

0: още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиев

0: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол. От 11 часа очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
4: Избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Мичико.
1: Хита на 2026 година определено завладял летния сезон и не само Мичико. Няма как да не се насладим на този страхотен хит и тук при нас в Радио Enjoy. Знаете, това е твоя ден и твоята музика и ние разчитаме само единствено на най-големите хитове.
0: Попадение също тези хитове да попадат в полезрението ви, платформата и на коментари, които може да подарите на нас най-възпитано под една форма, която вие решите. Да, нямаме притеснение от това, че вие ще го направите по най-правилен начин. Просто участвайте в това взаимодействие с нас и в Инстаграм и в Фейсбук, защото наистина по този начин правим този телемост.
1: Абсолютният телемост правим и с звездите, защото няма как да пропуснем да ви кажем хороскопа за днешния ден. 10 септември и четвъртък, утре изпращаме тази работна седмица, но до тогава нека да разберем днес какво ни очаква и да стартираме с зодия Овен. Разбира се, скъпи Овни, ще се наложи да пренаредите графика си заради чужда промяна или нова задача. Добрата новина е, че точно от това може да излезе предложение, което ви устройва повече.
0: Добрата новина също е, че България победи Северна Македония. Държах просто да го кажа в някакъв час, когато вече хората са се поразбудили още по-сериозно. Добре, започваме. Така трябва да бъде. Някой казаха лесна победа, но дали е лесна или не, именно Огнян Гунчев ще ни каже в другата седмица или съвсем скоро, не се знае. Сега, Телец, някой ще покаже интерес към вас по доста по-ясен начин. Съобщение, покана или разговор, който отдавна се отлага в любовта, започва период, в който половинчатите отношения няма да ви стигат.
1: Ми няма да стигат, разбира се. Зодия Близнаци, вие пък ще решавате днес неща около дома, било то покупка, ремонт, преместване на вещи или семейна организация. Не купувайте първото нещо, което видите. Ще намерите по-добър вариант малко по-късно.
0: Рак. Очаквайте телефонно обаждане или информация, която ще промени плановете ви за следващите дни. Денят е отличен и за важен разговор. Стига да кажете направо какво искате. Кажете го бе.
1: Казваме какво искаме. Зодия Лъв. Пари ще бъдат главната тема днес. Плащане, така превод, оферта или идея как да печелите повече. Има шанс да осъзнаете, че сте подценявали стойността на нещо, което умеете всъщност много добре.
0: За пари ли, а? Добре, Дева. Това е вашия ден за рестарта. Може да вземете конкретно решение за външност, работа, режим или лична посока и този път да не остане само идея. Новолунието е във вашия знак също.
1: Нови неща стартират определено. Зодия Везни, не бързайте да разказвате какво сте намислили. Ще ви хрумне решение на проблем, който ви занимава от известно време, а следобед разговор може да потвърди, че сте били именно на прав път.
0: На прав път, на право място, Скорпион, това е тук, Enjoy. Влизате в доста по-силен период за любов и привличане в четвъртък, конкретно днес по-точно. Може да получите внимание от човек, когато не сте смятали за заинтересован или партньорът ви да стане необичайно ревнив.
1: Не е лошо това. Ако е временно, разбира се, скъпи стрелци, на работа някой ще забележи резултатите ви, възможни са нова задача, среща с важен човек или предложение, което първоначално ще изглежда повече като отговорност, но всъщност ще ви донесе развитие.
0: Имаме отговорност към всички нас. Отговорността продължава да тече по правилен начин. С зодия Козирог ще излезе възможност да пътувате, да запишете нещо, да уредите документ или да научите информация, която отваря нова врата. Денят ви вади от обичайната рутина и точно това ще ви се отрази добре.
1: Това се отразява добре и на водолеите, които никак не обичат рутината. За тях обаче неочакван разход днес може да ги подразни, но паралелно с него пък, скъпи приятели водолеи, ще намерите начин да приключите стар финансов въпрос. В отношенията ще разберете повече от един откровен разговор, отколкото от седмици гадаене. Стига вече с това гадаене.
0: Маля, какъв хазартен хороскоп. Не се знае да не почвате да правите някакви други неща там. А тук има тук, нема едно време така работеха. Ариби, друг човек ще бъде двигателят на събитията. Партньор, клиент или човек с когото работите ще дойде с предложение. Не отговаряйте автоматично с да. Условията подлежат на договаряне.
1: Горе-долу ми звучи като преподписване с мобилния оператор.
0: Може би. Най-хубаво е като извънат. Разбира се, 7 месеца по-рано и кажа, че договорът изтича.
1: И това предоговаряне, уж си на по-добрата оферта, накрая пак се оказва, че не само, че не си на по-добрата оферта, ми че плащаш и почти двойно повече на това, което преди си плащала. Трябваше уж да сте с много повече бонуси и с по-ниска месечна такса.
2: Мартина, имай възпитание, моля ти се. Обяви следващата песен на нашите слушатели.
1: Добре, няма как да я пропуснем. Деми Ловато се завръща с Low Rise Jeans. Ние сега ви я представяме по Radio Enjoy. След нея ще се порадваме на неговото секси аз, а именно Миро.
0: За мен ли?
1: Твоето.

0: Твоето секси аз сега по радио Enjoy. Лятна заявка за много-много добро настроение. Няма какво друго да е от нашия любим Миро, който беше тук лично да представи тази песен в ефира на радио Enjoy.
1: Абсолютно, той беше тук. Успяхме да си поговорим най-възпитано. И най-възпитано, разбира се, ви обещаваме, че ще следва една интересна за вас новина.
2: Много сладка. Отново на училище с радио Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Точно така, нашите приятели от Престиж и тези сладки, вкусни, наистина, вафли и бисквити на Ная.
0: Абсолютни изкушения, които няма как да пропуснем и на 19 септември, когато ще е това уникално събитие, големия празник отново на училище с Радио Enjoy. И още сега нямаме търпение да ви поканим и да се видим именно там. И както разбрахте, нашите приятели от Престиж и любимата Ная са подготвили много подаръци за вас, игри и вкусни изненади за малки и големи.
1: Точно така, на място ще имате шанс да си спечелите страхотни награди, сред които таблет, батут, а междувременно може да пробвате и късмета си в нашата Facebook игра за кошница пълна с сладки изкушения от Престиж за цялото семейство.
0: Признаваме си, че определено е трудно да устоим на любимите вафли и бисквити Ная. Те са от онези сладки изкушения, които винаги носят добро настроение и някак си ни връщат към най-хубавите спомени. Аз и предишните дни ти споделих за моите невероятни ученически спомени, в които буквално всяко хранене завършваше с невероятен десерт, именно вафла Ная с кокос.
1: Това е било твоята награда, ако мога така да кажа също. Награждавала си се с любов и с отношение към себе си. Какъв по-добър повод, освен и вие да го направите това нещо, като дойдете именно при нас? Къде?
0: Както вече ви казахме, на 19 септември в София Ринг Мол ще ви очакваме с много музика, усмивки, подаръци и много настроение и любимите вкусове на Ная и Престиж.
1: Благодаря ти много, скъпа моя. Аз отивам да си взема една Ная и този Престиж трябва да е мой.
0: Ама донеси и на мен.
1: Не.
3: Още Enjoy след малко. Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Блест в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
3: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
4: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
5: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
6: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
8: Енджой.
9: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Cardi B, Bad Bunny, J Balvin в една невероятно очаквана перфектна комбинация. I like it, определено и на нас ми харесва. Едно парче, което няма как да остане назад в класатите, дори и през 2026 година.
1: Няма никакво значение коя е годината, когато настроението го имаме. Повярвайте ми, скъпи приятели, и още повече имаме и възпитанието да се радваме по един абсолютно адекватен и правилен начин. Както и в тази песен, защо пък не я направиха на ремикс с някой българин, пак щеше да е доста хубаво наистина. Доста приятно звучи.
0: Да, интересно би било, може да им отправим едни предложения за варианти.
1: Ми да, ето пиленцата тук от радиофоничното шоу на Enjoy директно ви пращат покана, така че не знам за пиленцата от Монако, но ние директно може да влеземе.
0: Така е, между другото, вие чудесно влизате и в нашия въпрос днес, който ви задаваме във Facebook и в Instagram, а именно изчезва ли доброто възпитание? Под добро възпитание, разбира се, всеки може сам да си прецени какво точно визира, но сега се отправяме към вашите коментари. Диана се е включила, която ни пише: добро утро, все още се срещат възпитани хора, но лошото е, че някои дори не знаят, че такова нещо съществува. Като няма кой да им го покаже и предаде, как да предполагат въобще, че трябва да поздравяват, да отстъпват място, да се притекат на помощ, когато могат, да не викат на обществени места и така нататък. Диана, може би това е един от основните въпроси, които дискутираме днес. Какво правим, когато това нещо не идва там, откъдето трябва, именно от семейната среда?
1: И освен, че не идва, дори и не си отива, защото трябва да наистина да изкараме 3-4 спирки с него, да го слушаме, да го гледаме или да го чуваме наистина в заведението. Аз бих дал един много хубав пример, впрочем, на Диана, именно в Италия съвсем наскоро, т.е. не в Италия, беше, извинявам се, много в Тайланд, съвсем скоро в пътуване в градски транспорт, група италиански туристи решават да викат, да крещат, да се държат непристойно. В един момент им се прави забележка от едно младо момиче, те продължават с нецензурирани жестове да атакуват нея по някакъв начин, докато най-накрая следващото видео е от участъка, където се извиняват и поднасят извинение към целия
0: тайландски
1: народ.
0: Защото него е нея, най-вероятно.
1: Ами да. Да, точно него е нея, но не е по-скоро приятелко моя. Друго е въпросителното там. Възпитанието, което дори и да липсва, има си закони за него и ако ти не се съобразяваш тях, те ще се съобразят с тебе.
0: Така трябва да бъде, както Красимира Добрева ни е написала. Надявам се, че не е изчезнало напълно. Иначе аз като поздравявам, почти всички ме поздравяват обратно. Обичам да се разхождам и все повече хора започват да го правят и така просто с глава, кимване или пък с усмивка. Това са напълно достатъчни за мен на знаци. Е, за мен също. Преди малко си го говорихме с теб. Наистина има хора, които са по-притеснителни, по-не толкова словоохотливи, така да кажем. Те обичат с усмивка, с кимане, по други начини, но все пак е някакъв израз на възпитание и уважение.
1: Абсолютно. Има си уважение, има си и възпитание, което се предава в поколения, дори се предава от по-възрастните на нас, как е било, как са традициите като цяло и дали се спазват сега. За традиции наистина може да се говори в съвсем различен модел на общуване или като цяло наистина да направим паралел по друг начин, някой друг път, но примерно коментарът на Анелия Митрева: изчезна всякакво възпитание. Може би е така, но го има и все още това възпитание. Все още виждам малки деца на възраст примерно около 9-10 годишни, които когато сме на някое събитие и го водиме, примерно била Мартина, било то аз, ги виждаме, идват при нас и казват: господине, извинявайте, аз нали разбирам вече в този момент, че съм наистина една преклонна възраст, но господине, извинявайте, може ли? Това е много хубаво нещо и повярвайте ми, много добро впечатление бихте направили в някой по-възрастен човек, ако се обръщате към него с вие. Това е страхотно нещо.
0: А един комплимент и за най-малките. На мен често ми се случва, когато разхождам моето куче, което е една мини болонка, много дечица, виждайки Кико, да дойдат и да ми кажат: здравейте, мога ли да го погаля, мога ли да го пипна. Те са буквално на по 3, 4, 5, 6 годинки и в този диапазон толкова са сладки, толкова възпитани, прави ми винаги страхотно впечатление и съм много радостна, когато ги видя и естествено, че им казвам да, разбира се.
1: Абсолютно, много е приятно, много е хубаво и предполагам и вие може да ни давате още примери, за които чакаме, но ние може да ви дадем един пример с една песен, в която съвсем учтиво се пита къде се намира съпругът на тази жена. Аз не знам дали има някакво за така на паметта, бели петна ли има, какво се случва.
0: Ще оставим Рей да ни каже къде е нейния съпруг, а след нея ще се насладим и на Медуза с Lose Control. Останете с нас.

0: Губим контрол с Медуза, Беки Хил и Good Boys. Много добра комбинация. Въобще това парче буквално в този час ни кара малко така да отпуснем напрежението, ако имаме такова въобще.
1: Отпуснете напрежението като чайник, който е върху котлона. Ние само единствено може да ви помогнем с микрофонът, който ни пари винаги, когато става въпрос за тези коментари. Един след друг сте ги събрали и ние сега ще си ги изчетеме.
0: Ами, разбира се, че ще прочетем всяка една ваша дума, защото сте толкова мили и много се радваме и благодарим, че се включвате в нашите въпроси всеки ден. Днес ви питаме, изчезва ли доброто възпитание?
1: И отговорите ви преобладават много добре, но аз ви моля да бъдете поне възпитани днес, поне преди обед, или ако искате в обед, защото може да гледате също моята физиономия малко по-късно, където ще коментирам заедно с другите ред колегия коментатори, а именно Ергена.
0: Да, случват се много нови неща там и много вълнуващи, за които със сигурност така ще има какво да ни разкажете. Има и нови попълнения. Очакваме твоят обзор и твоето мнение по тези въпроси.
1: За
0: но сега, говорейки за вашите мнения по въпроса, изчезва ли доброто възпитание, Галина Георгиева ни написала коментар: при мен е така, а при вас дали е така? Добро утро, Радио Енджой, всяка сутрин вдъхновяващи със своите прекрасни песни, винаги сте готови за награди и изненади. Успешен и прекрасен ден от мен, ни казва тя.
1: Страхотна си, наистина, да си ни жива и здрава и да продължаваш да се включваш. Успешен ден и на теб ти пожелаваме. Защото най-малкото, което може да правим, е да бъдем наистина добри, възпитани и да се чувстваме окей днес с прекрасната музика, която Enjoy ни дава.
0: Като обобщение виждаме, че повечето от вас смятат, че е на изчезване доброто възпитание. Затова тук е момента за нашия апел. Нека да го върнем обратно, нека да сме по-усмихнати, по-добри, по-учтиви, да подаваме ръка в нужда. Когато пък не ни се говори, можем просто с усмивка да кимнем, също е достатъчно уважително към някой познат или непознат.
1: Точно така, или не да кимнете, дайте на Silent Mode или Airplane Mode, ако някой не иска да говори с вас, блокирайте го също. Това пак е някакво възпитание. Не, моля ви се, няма шегата на страна. Плюс това, в българинът е свикнал, поне докато кара кола, да разбира дали някой е възпитан, след като го засече, чака да види дали ще има аварийка. Това е другото нещо, което е много важно. Пазете си възпитанието. Не, че трудно се намира, но го имате всички вие. Аз съм изключително щастлив, че сме заедно с Марти всяка сутрин тук в радио ефира и може да си говорим с вас. Така че надявам и утре да бъдете пак така активни, както бяхте днес.
0: Заповядайте точно в 7:00 и в утрешния ден да изпратим работната седмица и да се порадваме на хубавите утренни слънчеви лъчи и с хубавото настроение на Радио Енджой.
1: И не се пререждайте. Само за добро настроение не се пререждайте. Ще дадем на всички.
2: Още Енджой след малко.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
5: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой. Любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
9: Sephora.
10: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
11: Sephora. Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve.
1: Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари – всичко за твоя ритъм. Ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
12: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа-хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Radio Enjoy за твоя релакс и wellness уикенд на съвършенство сред лукса на спа-хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
13: Enjoy! Enjoy!
14: Enjoy!
15: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy! Hello.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Държавният куклен театър Габрово ще връчи специални призове на свои актьори и доайени, допринесли за развитието и съхраняването на кукленото изкуство в града. Отличията ще бъдат връчени на официална церемония по повод 55 годишнината от създаването на Държавния куклен театър и 70 години организирано куклено изкуство в Габрово. А в Пловдив започва есеният международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът». 300-то юбилейно издание ще се проведе от днес до 21 септември. Откриването по традиция е поверено на домакина на форума Драматичен театър Пловдив, а три са международните авторитетни гостувания в рамките на форума. Това са на Държавния театър Истанбул, продукция на Италианска фондация и участие на Национален театър Будапеща. И към темите от последния час, нов Висш съдебен съвет би следвало да бъде избран към средата на ноември, а през ранната пролет на следващата година главен прокурор, това посочи пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов и обяви, че се работи върху подобряване на процедурите за избор на главен прокурор и председатели на върховни съдилища, така че да са по-публични, да излязат всякакви въпроси и да има по-засилено участие на гражданското общество и журналистите. И още обсъжда се създаването на механизъм за предсрочно освобождаване на членове на Висшия съдебен съвет при установени зависимости или действия в ущърб на съдебната система, обяви правосъдният министър. А кои кандидати са допустими за новия състав на Висшия съдебен съвет, това ще решава днес прокурорската колегия. Също ще обсъди и няколко кадрови въпроса. Отделно внимание ще бъде отделено на работата на прокуратурата през първото 6 месечия на годината, като ще разгледа обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в прокуратурата за периода януари-юни. Столицата дълг до 367 милиона евро за нови автобуси, тролей и трамваи. Това ще обсъжда Столичният общински съвет. Заседанието започва в този час, а сред транспортните теми са още предложения за промени в маршрутите на няколко автобусни линии. В дневния ред са и приемане на новия план за защита при бедствия, финансиране на проекти и по програмите София спортува, като съветниците ще обсъдят още инициатива за провеждане на безплатни занимания по мини-баскетбол в 22 училищни общински детски градини. А сред въпросите към кмета Васил Терзиев са питане за покупката на дизелово гориво в Столичен автотранспорт, за реализацията на транспортната връзка между Северната скоростна тангента и булевард Лазар Михайлов, както и за необходимостта от реконструкция на булевард Джеймс Балчер. Тенис. Поставеният под номер 1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландец с 6-2, 7-5, 6-1. Така световният номер 2, който през юни спечели първата си титул от големия шлем на Руан Гарос, не срещна сериозни затруднения и продължава похода си към втори трофей от шлема. Като в петък на полуфинала Александър Зверев ще се изправи срещу непоставения руснак Карен Хачанов. При дамите Елена Рибакина сътвори впечатляващ обрат срещу Чин Уен Женг с 3-6, 6-1, 6-4 на четвъртфиналите на откритото

0: първенство на САЩ и си осигури място на полуфиналите в Нью-Йорк. Тази победа донесе на представителката на Казахстан не само класиране сред най-добрите четири, но и историческо постижение. За първи път в своята кариера тя ще се изкачи до номер едно в световната ранглиста на WTA. Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy и

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Какво събитие ни очаква след 9 дни? Как да си спечелите уикенд за двама? Избран ли вече следващия Джеймс Бонд? Как продължава най-старият кинофестивал в света? Добре ли е да консумираме горещи напитки? Могат ли енотите да творят? И заобщо още куп неща, свързани с музика и с кино и с шоу-бизнес, ще има в шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, а тя Жаклин Таръкчи. Слушаме след съклони с Better Incomplete.

Актуален трак от Кейти Пери, Watch It Burn. Може да си го пожелаете в Party Time по Radio Enjoy с Ники още тази вечер. Разбира се, следете и класацията 6 хита в 6 и гласувайте за любимите си песни. Не я пропускайте, защото вечерта с Ники е винаги по-приятна, винаги по-парти.

0: Слушате музиката, няма да ви разсейвам твърде дълго. Само малко информация. Днес на 10 септември за почистване и профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка по пътя в област Видин. От 11 до 12 часа ще се извършват дейности при 34-я километър в района на село Сърцемирово, а между 11 и 30 и 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. На всички вас следък път!
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
5: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут. И да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
6: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне защита. Завинаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Аз, приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
11: Енджой!
12: Енджой!
13: Енджой!
14: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Дженифър Лопес и Давид Гета за пореден път доказват, че когато си талантлив и работиш усърдно, възрастта няма никакво значение. Продължаваш да трупаш фенове и феновете продължават да ти се отплащат за това, което правиш за тях. Сигурна съм, че и ви имате любими неща, освен любими изпълнители, а с любимите неща идва и нещо сладичко.
1: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Няма как да си замълча по темата. Определено искам да ви поканя да участвате в играта, защото сладките предложения от Престиж продължават да изкушават с пълна кошница за награда в играта. Ще намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес въпроса, който задаваме, е Престиж Парадайз. Съчетава какаолови бисквити, нежен крем и глазура, а изборът е между три вкуса шоколад, лешник и млечен карамел. И така, от тук вече зададения въпрос е да отговорите кои са трите вкуса на Престиж Парадайз. И ми е любопитно дали ще успеете. Замислих се, че няма да ви е много трудно, особено ако четете внимателно и между редовете, но участието си участие трябва да го направите. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, дайте вашия отговор и може да си спечелите кошница с продукти от Престиж, любимите вафли Ная и още награди пък ще има на събитието на Radio Enjoy на 19 септември. Сигурна съм, вече сте чули. А не сте ли? Сега проверете на сайта ни enjoy.bg.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

0: Това беше Его на Тото. Тази година той е един от водещите на първия семейен сезон на фермата по BTV. Освен, че си партнира с половинката си Кристин, Тото май откри нова любов. В стопанството има едно изключително симпатично магаре, което се казва Румянка и което стана много бързо любимец на мнозина от зрителите, а очевидно и на самия Тото. В официалните страници на предаването във Фейсбук феновете масово коментират забавна ситуация, в която Румянка си хареса Тото и определено аз също я чух как си припява, има глас магаренцето, може би Тото трябва да помисли за колаборация.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Виж, това е космически кит.
5: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го.
6: Вау!
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успех старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
9: Enjoy!
10: Enjoy!
9: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Слушахме по радио Enjoy, тя обаче е доста звучна и определено имаме какво да чуем от нея. Освен това защити колаборацията си с британския DJ Jax Jones, като тази колаборация всъщност навлече доста хейт, но то в нашата страна сякаш това не е нещо ново. Тя казва, че всъщност идеята за това сътрудничество е била нейна, че харесва този артист и определено има защо. Харесваме и следващите DJ Goya, Jason Derulo и Melody.
1: Радио Enjoy.
2: Великолепно.
3: Готина музика.
1: Enjoy.

0: страница.
1: Ако след Александър Георгиев имате нужда от още българска музика, сервирам няколко имена. Мария Илиева, Мона и БТР. Те ще изнесат концерти в рамките на фестивала Пътя на хляба в Добрич. Фестивалът ще се проведе на две локации от 25 до 27 септември, като входът е свободен. Тридневната програма ще включва концерти, кулинарни демонстрации, работилници, фермерски базар и инициативи, посветени на хляба като част от традициите и културната памет на Добруджа. През трите дни на сцената в парка Свети Георги ще се предлага целодневна програма за деца и възрастни, така че всички могат да се насладят на цялото това събитие, което ще се случи между 25 и 27 септември.
2: Още Enjoy след малко.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Lidl бял зенел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3,39 евро килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
5: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски за. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Точно 11. Кристи Янинска подготви новините за вас. Да ги чувам сега. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Улесняване на дейността на иноваторите. Такъв законопроект предлага Европейската комисия. Целта е да се подобрят конкурентоспособността и технологичният суверенитет на Европейския съюз. Предвижда се промените да подобрят достъпа на иноваторите до финансиране и да им спестят излишни разходи. А ето какво обясни еврокомисарят по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.
1: Около 2 трилиона на година са обществените поръчки в Европейския съюз. От тях само 0,6% са за наука и иновации, което е в пъти по-малко, отколкото нашите основни конкуренти. 7,5% от федералния бюджет на Съединените американски щати, ако се прилага и ако се създадат правила, каквито ние предлагаме наистина, които да са улесняващи за общини, правителства, всички държавни органи, това ще може да доведе на 25 милиарда годишно допълнително средства за иновации.
0: У нас на дневен ред е строежът на автомагистрала Хемус, като днес регионалният министър Иван Шишков се среща в Велико Търново с кметове на 20 общини в районите, разположени по продължението на Хемус. Миналата седмица в парламента регионалният министър заяви, че автомагистрала Хемус до Велико Търново се очаква да бъде завършена до 2-3 години и определи като реални шансовете до 2030 година да бъде завършена изцяло автомагистралата. А в този час предстои и брифинг на регионалния министър Иван Шишков след срещата в Велико Търново. И към темите за предстоящия вод, президентската надпревара навлиза в следващ етап. Вчера изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети е 14 септември. Същевременно днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще стигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров Кандев.

0: 2022 година Австралия победи трети от Евробаскет 2025, Италия с 82-80, за да се класира за четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени в Берлин. Така австралийките, които са носители на бронзовите отличия и от Олимпийските игри в Париж, ще срещнат европейския вице-шампион Испания в спор за достигане до полуфиналите. А в ранния матч от 8 на финалните плейофи вчера световният вице-шампион Китай отстрани Пуерто Рико с 75-72 и също влезе в топ 8 в Берлин, където очаква сблъсък с тима на Франция, олимпийски шампион от Париж. Всички четвъртфинални мачове ще се изиграят днес, като първият противопоставя световния олимпийски шампион САЩ-Унгария. Следват в боите Китай-Франция, Белгия-Германия и Австралия-Испания.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облаченост и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy, твой ден, твоята музика, великолепно начало на този час. Bruno Mars и Lady Gaga с Dial the Smell. Преди това и Taylor Swift. Оставаме на тема музика. Този път обаче в филмов вариант. Феновете на Oasis с нетърпение очакват новия документален филм на Ноел и Лиам Галахър, в който те разкриват всичко. Лентата е озаглавена Oasis Don't Look Back in Anger. Братята се разделиха през 2009 година след скандал зад кулисите в Париж, който доведе до 15 годишна публична къвга. Миналата година те прекратиха тази връжда и се върнаха заедно на сцената, нещо, което отдавнените фенове на Oasis едва ли са си мисли, че изобщо ще преживеят отново. А сега нови документален филм на Ноел и Лиам проследява раздялата и помирението им, като същевременно проследява групата по време на турнето им за събиране. В него е включено и първото им съвместно интервю от над 20 години. След световната премиера в кината в сряда, феновете веднага реагираха емоционално в социалните мрежи. А това се случва само дни след като Daily Mail разкри по-рано, че Oasis са само на няколко дни от обявяването на второ турне след изключителни успех на разпродадените си концерти за завръщане миналата година. Очаква се двамата да започнат да анонсират новината скоро, преди официално да обявят новите дати, евентуално следващата седмица. И това, разбира се, даде надежда на множеството фенове, които са пропуснали по време на изключителната треска за билети, когато братята за първи път обявиха това свое събиране. Изглежда, че Oasis манията се завръща.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

24K Golden, Justin Bieber, J Balvin и Ian Dior определено носи танцувално настроение, но като вас ви трябва едно сутрешно такова, тогава не пропускайте да ни слушате от понеделник до петък от 7 до 10, когато Мартина и играта стартират деня с добро утро, Enjoy. Днес темата им беше любопитна, дали изчезва доброто възпитание. Вие как мислите? Да или не? Сигурна съм, че ако поздравявате непознати, правите място, благодарите, извинявате се и така нататък, все още вярвате в доброто възпитание. Може би ще трябва да го предадете и на някого. Опитайте. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: септември и още една от информациите от Агенция Пътна инфраструктура. Днес ще се извършва подмяна на тол камера преди 325 км на пътя в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно свободната лента и е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Разбира се, съм уверена, че вие следите знаците, внимавате на пътя, тръгвате подготвени и винаги слушате Радио Енджой, за да продължи ритъма. Ще го направим и след минута с Михайла Филева и Анджелина Манго и Марко Менгони.
1: Още Енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Готов!

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
2: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Минава 11 и половина и се чуда дали наоколо имате някоя море, което да е гладно, да го заведете да хапне нещо или да му предложите нещо. А защо не и да си организирате нещо, което да е за по-дълго време, за уикенд или малко повече, да е включено нещо за хапване, като например някакви кулинарни шадьоври, умело приготвени, поднесени от шеф-готвач и неговия екип. Насочвам вниманието ви към ресторант Санте Спа Хотел в Велинград. Нашите домакини в последната седмица на Enjoy Summer 2026 година. Може да разгледате на сайта им какво предлагат те. Междувременно не пропускайте да се включите и в Enjoy Summer. Ще намерите играта в Facebook страницата на Радио Enjoy. Утре вечер ще разберем кой е последния късметлия, който ще спечели уикенд за двама. А въпросът мисля, че няма да ви изтощи особено много, като отговорите на него. Един 40-минутен сеанс в солната стая на Санте Спа Хотел сравнява на колко часа разходка в Боровата гора. Коментирайте този въпрос и така участвате за страхотната награда на Санте Спа Хотел.

0: Motem Vogue.
1: Далеч не беше Motem Vogue. Руши на концерта си само преди дни в София. Голямо събитие, на което ако не сте успели да присъствате, може да се присъедините, макар и виртуално, с кадрите, които Руши публикува преди ден. Ще ги намерите в Facebook страницата му. А песните тук продължават с хитове на Лола Янг, а после и Магита Наварова.
2: Още енджой след малко.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
7: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Един път стомна за вода, втори път стомна за вода и след това няма прошка. Това е положението и в Лудост на Маги Джанаварова. А сега да видим дали ще засетите коя е следващата песен. Много ще е трудно, но пък ще ви хареса. Оливия Дин.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy. Радио Enjoy.

0: Интересите на хората, както знаем, са разнообразни, могат обаче да бъдат и странни. Същото важи и за произведенията на изкуството. Докато едни дават милиони за банан залепен с тиксо на стена, други гледат картини, а трети се наслаждават на аромата на фъстъчено масло. Такъв е случая с 48 000 души, които са разгледали под от фъстъчено масло в музея Бойман Ванс Бойнинген в Ротердам за 8 седмици, след като 360 кг фъстъчено масло бяха разтлани в памет на концептуалния художник Вим Схиперс, който почина през юни. Още с откриването си произведението се радваше на голяма популярност. Музея е проучил дали фъстъченото масло от инсталацията, достатъчно за около 15 000 сандвича, може да бъде използвано за нещо друго, но решението все пак е било да бъде компостирано, тъй като не могат да бъдат гарантирани хигиенните изисквания. Който гледал пода от фъстъчено масло, сега може да си намаже една филийка у дома и без това наближава обяд.
1: Още енджой след малко.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакет на цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от BIRSEBG.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
12: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Част от водещите теми на четвъртъка до този момент аз съм Криста Янинска. В Париж българският производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса ArianeSpace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на българския премиер Румен Радев. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. А по думите на премиера ни, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Ето какво ще коментира Радев.
1: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се с растящ пазарен дял. Това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6.
0: И днес продължава международната среща на върха по космическите въпроси. В нея участва делегации от над 100 държави. Дни преди откриването на форума стана ясно, че американските гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация, причината е натиск от Белия дом. А днес се очаква премиерът ни Румен Радев да проведе двустранни срещи и да посети Френския център за данни. Към водещите теми на дневен ред у нас, към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет през ранната пролет на следващата година главен прокурор. Това обяви пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов и посочи, че се обсъжда създаването на механизъм за предсрочно освобождаване на членове на Висшия съдебен съвет при установени зависимости или действия в ущърб на съдебната система. А кои кандидати са допустими за новия състав на Висшия съдебен съвет, това решава днес прокурорската колегия. Също ще обсъди няколко кадрови въпроса. Отделно внимание ще бъде отделено на работата на прокуратурата през първото 6 месече на годината, като ще разгледа обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в прокуратурата. В Народното събрание по-строги правила за търговците в онлайн платформите. Това приеха окончателно депутатите с промени в Закона за защита на потребителите. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при изключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средства за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде задължен да я осигури. Въвеждат се и специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Столичният общински съвет заседава днес, като сред обсъжданията са дълг до 367 милиона евро за нови автобуси, тролей и трамвай, както и предложения за промени в маршрутите на няколко автобусни линии. В дневния ред са и приемане на новия план за защита при бедствия, финансиране на проекти по програмите София спортува, като съветниците ще обсъдят още инициативата за провеждане на безплатни занимания по мини-баскетбол в 202 столични общински детски градини. И към темите за предстоящия вод, днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще стигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. А на дневен ред е и строежът на автомагистрала Хемус, като днес регионалният министър Иван Шишков се срещна във Велико Търново с кметове на 20 общини в районите, разположени по продължението на Хемус. Повече за срещата очаквайте в следващите ни емисии новини. Световният вице-шампион България стартира перфектно на Евроволи 2026 за мъже в София. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха категорично Северна Македония с 3-0 в първия си мач от група Б на турнира. Игран вчера вечерта в пълната с много еуфорични фенове зала Арена София. Най-полезен за България стана диагоналът Александър Николов с 19 точки, Денислав Бърдаров добави още 15 точки, а разпределителят Семьон Николов реализира 7 аса. Така България запази деветото си място в световната ранглиста. А въпреки категоричното превъзходство на нашия тим, селекционерът Джан Лоренцо Бленджини коментира, че лесен матч в съвременния волейбол няма. Този матч беше един от трудните заради всички очаквания и емоцията на хората в залата. В такъв матч никога не е лесно да останем концентрирани, посочи италианският специалист и допълни, че във всеки матч има поуки, които могат да се извлекат. А във втората си среща в групата, утре България ще играе срещу Португалия от 19 часа. Преди това от 16 часа Северна Македония ще играе с Украина. Предимно слънчево ще бъде днес.

0: След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облаченост и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
1: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Джой, твой ден, твоята музика и продължава напред деня с 13 минути след 12 и шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, а техните имена ги знаем от години и те винаги привличат внимание. Пенелопа Крус и Хавиер Бардем превърнаха премиерата на новия си филм «Бункер» в един от най-емоционалните моменти на 83-я филмов фестивал в Венеция. Лентата на режисьора Флориан Зелев получи близо 16 минути бурни аплодисменти след прожекцията си на 8 септември. Всъщност това са най-дългите овации за филм на фестивала до този момент. В разпространени кадри се вижда колко са развълнуване и Пенелопа Крус и Хавиер Бардем. Актрисата дори не успява да държи сълзите си в края на овациите. Двамата си съпруги споделиха и нежен момент пред камерите. В «Бункер» Крус и Бардем отново играят семейна двойка, но този път отношенията между героите им са поставени на сериозно изпитание. По принцип си е сериозно изпитание като цяло да са двойка в живота и партньори и в киното. Носителите на Оскар са женени от 2010 година и винаги будят внимание, когато се появяват на червения килим и на екрана. Сега ще ги очакваме да ги гледаме и в новата им лента «Бункер».

0: Пътя и Ариана Гранде слушахме. Певицата се оттегли от светлините на прожекторите, вероятно за заслужена почивка, да се отдаде на себе си и на преживяванията си, а защо не и на ново творчество за феновете. А вие мислите ли, че енотите, например, могат да се изявяват творчески? Ами, учени от Съединените щати са наблюдавали как критично застрашени еноти джуджета са си правили собствени хартияни играчки и така благодарение на това наблюдение те са направили своето случайно откритие. Макар че този тип игра е наблюдаван и преди при някои други видове бозайници и птици, това може да е първи документиран пример за това, за умишлено преобразуване на предмети и последващо използване на модифицирани материал за цели, различни от търсенето на храна. Откритието подсказва, че вероятно става дума за дейност, която се развива в рамките на тази конкретна местна група, а не за естествен навик, споделен от всички еноти. Но въпреки тези наблюдения, че са предварителни и сами по себе си не могат да установят устойчива културна традиция, те предоставят предварителни доказателства, че енотите джуджета взаимодействат с антропогенни материали в творчески, социално обусловен и не свързан с търсене на храна контекст. Това откритие показва за пореден път как всъщност дивите животни близо до нас, до човешките селища, могат да приспособяват отпадъците за неочаквани творчески цели извън търсенето на храна.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
8: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Може да използвате Reminder или пък просто да го запомните. Датата е 19 септември от 11 часа в София Ринг Мол. Тогава ще проведем ежегодното събитие отново на училище с Радио Enjoy и ще ви очакваме и вас. Имаме много готини и любими артисти и Криската пристига със своята енергия и специална изненада за феновете. Инфлуенсър е подготвил 20 копии от своята книга, която ще могат така самите негови последователи да я разгледат, да я прочетат и изобщо да се запознаят в детайли с нея. Специално място в празника имат и талантите от вокална студия Дъга, като репертуар им преминава през различни музикални жанрове, включва любими български световни хитове, част от които също ще чуем на 19 септември. Филип Донков, Грация Талант и спортен дух от гимнастичките от клуб Биляна, а и Мона, разбира се. Мона сега ще слушаме с Любов Киров.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.
4: Все по

0: От челото на касацията е Joy Top 40. Нейното подреждане, кои са най-често звучащите песни в ефира на Радио Enjoy, може да слушате от 12 на обед в събота в компанията на Ники. Колкото до Бени Бланко и Селена Гомес, Бени беше в подкаста Friends Keep Secrets и разказа, че е сбъднала една детска мечта на Селена Гомес. Двамата са искали церемонията им да бъде различна и напълно в техен стил. И той споделя, че двамата са наели палмова ферма в Санта Барбара, Калифорния и се е превърнали в място за празненството. Вместо традиционната подредба, Селена искала по-нестандартна атмосфера с разположени под ъгъл персийски килими и нетипични цветни декорации. Според Бланко, крайният резултат е бил едновременно впечатляващ и много личен. Така че в навечерието на първата годишнина от сватбата им, той споделя, че успял да направи нещо много ценно, искрено за съпругата си, да сбъдне нейна детска мечта.
1: Още Enjoy след малко.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
6: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те. Сефора.
8: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
9: Сефора.
10: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
11: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото. Онлайн. И приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Хубав въпрос, не само който Джимин зададе в своя хит, но и въпрос, на който се търси отговор доста време по отношението на това, кой ще е следващия Джеймс Бонд. Гари Олдман твърди, че изборът вече е направен в канадско предаване The Morning Show. Той сподели, че съвсем скоро ще разберем какъв е избора, защото той вече е бил избран и смята, че това е колегата му от Slow Horses, Джак Лоудън. Колман Олдман допълни, че стиска палци на 36 годишния актьор да получи ролята, а самия Лоудън не е коментирал последните слухове около агента 007. Но съпругата му с Шарон скоро сама предложи за образа себе си, а за злодейка от филмите на Бонд. Много актьори се споменаха по отношение на това кой ще е следващия, но наистина, ако Гари Олдман е прав, че са го избрали, значи няма да чакаме твърде много. Както и вие няма да чакате прекалено много за следващите хитове, защото само след секунди ще слушаме Ray и Where is my husband.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Хей, аз съм Мия от Милмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
4: Розов уикенд в Милмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Милмакс BG.
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3,

0: Madlen.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: омбудсмана поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липса на прозрачност при определенето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топомери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат стотици евро, посочва омбудсманът, като подробно обяснява още редица неясноти и проблеми по важната тема, като накрая обобщава, че очаква Министерството на енергетиката да анализира проблемите и да предприеме промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра защита на клиентите на топоснабдителни услуги. Малко по-рано днес парламентът въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите с промени в закона за защита на потребителите, които бяха гласувани на второ четене. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средства за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да осигури. Въвеждат се и специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. С 45 гласа за, Столичният общински съвет одобри рекорден заем в размер на до 367 милиона евро, който ще бъде използван за реализацията на ключови инфраструктурни проекти и обновяване на градския транспорт в София. Заемът ще бъде осигурен чрез две финансови институции. До 183 милиона евро се очаква да бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка, а останалата част ще бъде осигурена от друга финансова или кредитна институция. Предстои процедурата, на която ще бъде избрана институцията за финансиране на втория транш. Основна част от средствата ще бъдат насочени към обновяването на градския транспорт. Предвижда се закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 70 тролейбуса и 20 трамвая. Средствата ще бъдат използвани и за инфраструктурни дейности, включително ремонт на тротуари и булеварди. Екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на Лукойл Нефтохим Бургас след постъпили сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. След приключването на проверката и анализ на установеното, обществеността ще бъде информирана за резултатите. За следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на Европейското първенство ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите. Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващият матч на България е утре вечер срещу Португалия от 19 часа. В събота отборът ни играе срещу Украина отново от 19. Третият матч от серията е срещу тима на Израел в понеделник в същия начален час. Билетите за добро срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион, и срещата е в сряда, са разпродадени. А от Левски обявиха официално, че от днес започва предварителната продажба на пакетни билети за всички домакински мачове на отбора от груповата фаза на Лига Европа. Клубът подчертава, че прави голям жест към привържениците си, които ще могат да си гарантират местата за всички мачове с Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и Милан, като при обща покупка на всички пропуски ще се възползват от 20% отстъпка. Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток-югоисток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Джой, твой ден, твоята музика и още от музикалните новини. Коя голяма световна звезда ще се завърне в България, но този път ще бъде в друг град. Това ще ви разкрия в този час. Също така ще разгледаме какво се случва в спорта, но по отношение на любовта ще ми още 2-3 любопитни неща. Със сигурност ще има какво да правим до 2 след обед. Това е шоуто до 2 след обед. Разбирайте от 10 до 2. Аз съм Нея. Останете с нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! I've been holding.

Ламбърт, а Роби Уилямс, той ще се завърне в България, ще дойде в Пловдив до година и ще оглави първата вечер на фестивала Feel Good 2027. От 16 до 18 юли фестивала се завършва на гребната база в най-древния град в Европа, като разбира се ще се опита да надскочи първото си издание. А съвсем скоро хората, които искат да присъстват на събитието, ще могат вече да закупят и билети за шоутата.

0: Това беше Bad Angel на Анима и Лиса. Номината около Лиса е много готина за феновете й. Вече 21 часа те могат да гледат трейлер към филма Always La Lisa. Лентата е предстоящ американски документален филм от тази година, която е посветена на тайландската рапърка и певица. Филмът проследява една година от живота на звездата, докато тя преследва солова кариера, независимо от групата си Blackpink. Премиерата е планирана за 11 септември на Международния филмов фестивал в Торонто. Тази година и ще има ограничено разпространение в киносалоните от 12 октомври, преди да бъде пуснат в YouTube Premium по-късно през 2026.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
6: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Блест в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

резиденция на Хари Стайлс. Той обаче разбуни духовете в последните дни, особено в социалните мрежи се появиха много коментари заради начина, по който изглежда билет за концерт на 11 септември на Хари Стайлс. На гръба на този билет за турнето Together Together на английския певец е изобразено жълто превозно средство, прелитащо над Empire State Building, като феновете се притесняват, че символиката на това изображение звучи неподходящо. В петък се навършат 25 години от атаките срещу Световния търговски център през 2001 година, като тази седмица има планирани адски много събития за отбелязване на този ден. Коментари от Хари Стайлс поне до момента на мен не са ми попадали. Явно е лош тайминга, така да се каже, едва ли е имал нещо предвид този, който е направил тази арт-инсталация или по-скоро това арт-изображение на билета. А иначе 32 годишния Стайлс продължава тази резиденция в Madison Square Garden до 31 октомври. Бившия член на One Direction също ще продължи турнето, след като вече изнесе концерти в Лондон, Мексико, Сити, Амстердам и Сао Пауло, и има планирани такива и в Австралия.

0: Слушахме Вал, тя преди няколко дни отпразнува рожден ден. Честито на патерица от нас. Междувременно излезе и видео към парчето и бяга и може да го гледате в нейния YouTube канал. А, друга изпълнителка, световно известна, влезе в своя Instagram профил, за да сподели, че украсява корицата на списание Glamour Бразилия. Тя буквално предвържи тези няколко кадъра с думата обригада, която, доколкото ми е известно на португалски, би трябвало да означава благодаря. Ако искате да видите как Деми овато блести на тези корици, на тези страници, може да прегледате профила и да я слушате после с хита Fast по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
3: Този септември.
4: Знам, че не сме си особено симпатични.
3: Башар Рахал.
5: Колко на успешни опити ще направим?
3: Асен Блатечки.
4: Чуем за смъртта.
3: Калин Врачански.
6: Еволюцията ни се дължи.
3: Йоана Буковска.
6: На болезнени преживяване.
3: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
7: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
8: Готов

0: декември в магазини ЦЦЦ.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Понякога в живота на човека едни от най-хубавите спомени са от ученическите години, а съвсем скоро ще тръгнат децата отново на училище. Като Радио Енджой иска да им остави спомени още в началото на учебната година, на 19 септември от 11 часа в София Ринг Мол ви очакваме всички, за да слушаме много музика, да се забавляваме заедно, да си подаряваме подаръци. Да, и подаръци, и игри ще има. Ще бъде едно забавно преживяване, а Криста и Венси ще бъдат водещи на събитието и съответно ще може да ги видите и наживо, освен в студиото, и да ги слушате от тук. Междувременно гледайте сайта ни enjoy.bg, за да разберете кои са останалите гости и какви награди може да си спечелите от това страхотно събитие на 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Слушахме един от треньорите в Гласът на България, Мария Илиева, с Избери себе си. Точно така, изберете себе си и ако сега ви се пие кафе, опитайте да не го пиете с висока температура или пък чай. Според учени, хората, които редовно пият чай и кафе с много висока температура, може да са изложени на по-голям риск от тежки заболявания на хранопровода. Изследването определя като много гореща всяка напитка с температура от 65 градуса по Целзий или повече. Според изследователите, много горещите течности могат да увредят клетките, покриващи хранопровода, докато преминават към стомаха. Така че, ако се съобразим с това тяхно изследване, можем в все още летните дни да си правим айс кафе, айс чай или защо не някоя друга фрапе, да върнем спомените от лятото, което бавно, бавно отминава. Има още време, обаче насладете му се максимално и този следобед. Направете го в компанията на шоуто Над нещата с Вензи. От мен Нея до утре след 10.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Enjoy, enjoy, enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кан.

0: налага да прибягва до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов. Целта е да достигне максималната защита на потребителите, допълни той, по думите му се стъпва върху европейски модел, който пресича възможността да теглите кредит от 500 евро и да върнете 5000 евро. Между първо и второ четене ще внесем предложение за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягва до тази услуга в късните часове на деня, обясни още Проданов. И допълни, че ще се допълни забрана за осъжданите на улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити. Ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз. А във връзка с предложението на Демократична България да се забрани напълно рекламата на хазарта, Проданов коментира, че приветства предложението, но те ще предложат по-прецизирана и изчистена концепция за ограничаването на рекламата, което да не доведе до значително увеличаване на сивия сектор. Кметовете на населените места по недостроеното трасе на автомагистрала Хемус са се обединили около искането строителството на автобана да бъде възобновено възможно най-скоро. Това заяви регионалният министър Иван Шишков след среща с местните власти във Велико Търново. По думите му, проектът се радва на пълна подкрепа. Очакванията са в рамките на следващите две години и половина магистралата да бъде изградена до Търговище. Шишков уточни, че договорите с строителните компании, сключени през 2018 и 2019 година, няма да бъдат прекратявани. По думите му, най-важното е компаниите да докажат пред очите на обществото, че могат реално да изпълнят строителството успешно. МВР и ДАНС провеждат операция срещу схема за източване на средства от НЗОК. От свои източници Битви научи, че става дума за фиктивни продажби на скъпи лекарства. Подробности за акцията се очакват по-късно днес. За следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на Европейското първенство ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите. Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващият матч на България е утре вечер срещу Португалия от 19 часа. В събота отборът ни играе срещу Украина отново от 19. Третият матч от серията е срещу тима на Израел в понеделник в същия начален час. Билетите за двобой срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион, и срещата е в сряда, са разпродадени. А от Левски обявиха официално, че от днес започва предварителната продажба на пакетни билети за всички домакински мачове на отбора от груповата фаза на Лига Европа. Клубът подчертава, че прави голям жест към привържениците си, които ще могат да си гарантират местата за всички мачове с Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и Милан, като при обща покупка на всички пропуски ще се възползват от 20% отстъпка. Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток-югоисток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Енджой, прекрасната Дара с нищо повече. 14 минути изминаха от 14 часа. Това означава, че започва над нещата с мен Вензи и ще си прекараме хубаво тук следващите няколко часа. Има една поговорка, която гласи, че който не ви каже това е невъзможно, когато някой ви каже, че това е невъзможно, не забравяйте, че той говори за собствените си възможности, а не за вашите. Затова не позволявайте другите да определят кое е възможно и кое не за самите вас. Всеки има свой уникален път и своя посока, която трябва смело да следва, а другото мисля, че всички го знаем много добре. Доста познатото търпение, постоянство и любов. Затова в Radio Enjoy искаме всеки от вас да се чувства добре на нашите честоти и докато с търпение, постоянство и любов следвате мечтите и целите си, ние тук да ви забавляваме с хубава музика, добро настроение и приятна компания. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. За нас това значи много.

0: σαν. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Виктория Керамикс.
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

Великите истории, които променят света. Днес на 10 септември ще разгърнем страниците на световната модна история, за да се вдъхновим от раждането на една истинска модна бунтарка. Това е незабравимата Елза Скиапарели. Когато била съвсем малка, семейството ѝ често я карало да се чувства по-малко красива от другите. За да промени това, Елза взела шепа цветни семена от градината си, поставила ги на лицето си и с часове чакала на слънцето с надеждата, че буквално ще разцъфне като истинско цвете и ще зарадва всички с красотата си. За съжаление, историята завършила с лекар, но урокът ѝ останал за цял живот. Тя преминава през куп житейски бури, за да превземе Париж и да превърне модата в истинска сюрреалистична магия. И вярвала, че щом природата не ти е дала нещо, то ти трябва да го създадеш с твоя талант. Заедно със своя близък приятел Салвадор Дали, Скиапарели създава невиждани до тогава шедьоври и първа дръзва да използва смели цветове като прочутото шокиращо розово. В свят пълен с правила, тя избира да бъде различна, като превръща всяка своя идея в триумф на въображението. Нейният живот ни подсеща отново и отново, че най-красивият стил е смелостта да бъдеш себе си и да не се страхуваш да мечтаеш извън рамките и извън правилата. Защото когато прегърнеш своята уникална личност, засияваш със светлина, която никой не може да затъмни.

0: Cunoaște Enjoy. Set Malco.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
5: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
1: Лятното ни пътешествие с Enjoy Summer е в последната си седмица, но пък за това отива на едно много красиво място. Петзвездния оазис, СПА Хотел Санте в Велинград. Там атмосферата от чист въздух, свеж вековен боров аромат и лековита минерална вода мигновено ще премахнат умората и градския стрес от всички, които посетят това място. Независимо дали искате да направите един хубав уикенд за двама или щура ваканция с цялото семейство, тук ви очакват прекрасни топли басейни, модерна уелнес зона и онзи истински топъл уют, който да кара душата ти да отпочине напълно. Можете да се възползвате от нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy, защото утре в петък някой ще спечели уикенд за двама и ще може да приключи летния сезон абсолютно триумфално в СПА Хотел Санте Велинград, където ще изпита всички тези хубави неща, за които ви разказваме цялата тази седмица. Знаете, всеки ден отговаряте като коментар под поста във Facebook страницата на Radio Enjoy на въпроса, който ви задаваме, и така утре ще имаме печелиш. Може да сте точно вие. Затова възползвайте се.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
0: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Сефора. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
5: Sephora.
6: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс, хикс.
7: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Компания Endursat е една от най-бързо развиващите се с растящ пазарен дял и това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета – Ариан 6.
1: Днес очаква Радев да проведе двустранни срещи и да посети френският център за Дани Еклерион. А у нас творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Учредителното събрание се състоя в Центъра за съвременни изкуствата по Централа в София. Няма да бъда проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното им място в Европа и свободния свят, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров при учредяването на инициативния комитет. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира страната от близо 20 години, коментира той. Гюров определи кандидатурата си като кауза и ангажимент към българските граждани. Той подчерта, че промяната трябва да бъде извършена от нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите играчи зад нови маски. Той заяви, че с Кандев са готови да поемат отговорността без страх, без трикове и без задкулисни договорки. Временно журналистът Константин Вълков и оперната певица Александрина Пенанчинска са двамата съпредседатели на учредения инициативен комитет, който издига кандидатурата на Гюров и Кандев. Инициативният комитет наброява около 200 души. С 45 гласа за, Столичният общински съвет одобри рекорден заем в размер на до 367 милиона евро, който ще бъде използван за реализацията на ключови инфраструктурни проекти и обновяване на градския транспорт в София. Заемът ще бъде осигурен чрез две финансови институции до 183 милиона евро, се очаква да бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка, а останалата част ще бъде осигурена от друга финансова или кредитна институция. Предстои процедурата, на която ще бъде избрана институцията за финансиране на втория транш. Основна част от средствата ще бъдат насочени към обновяването на градския транспорт. Предвижда се закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 70 тролейбуса и 20 трамвая. Средствата ще бъдат използвани и за инфраструктурни дейности, включително ремонт на тротуари и булеварди. Поставеният под номер 1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландски представител с 6-2-7-5-6-1. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, не срещна сериозни затруднения и продължава похода си към втори трофей от шлема, като в петък на полуфинал ще се изправи срещу непоставения руснак Карен Хачанов. При дамите Елена Рибакина сътвори впечатляващ образ срещу Чин Джуен Джанг с 3-6-6-1-6-4 на четвъртфиналите на откритото първенство на щатите и си осигури място на полуфиналите в Нью-Йорк. Тази победа донесе на представителката на Казахстан не само класиране сред най-добрите 4, но историческо постижение. За първи път в своята кариера тя ще се изкачи до номер 1 в световната ранглиста на WTA. Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще слаб от северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала.
2: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Justin и Maroon 5 зададоха темпото, което ще караме този час. Разбира се, той е много готино и много слънчево, като времето почти в цяла България. Радваме се на всеки следващ топъл летен ден, защото знаеме, че навлизаме лека по лека в есента. Лятото си отива, не обичам да го казвам, даже ми е много тъжно, но трябва да приемем тези факти, защото тук идват други хубави сезони, на които също трябва да се радваме. Стига толкова за сезоните, продължаваме с хубава музика от Моранди и Cold Timberland, но преди това искам да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram. Имаме много хубави игри, предлагаме много вкусни и много незабравими награди. Освен това има много интересни новини, които може да прочетете от световния музикален и кино шоу бизнес. Така че заповядайте в нашите социални мрежи, където ще се чувствате като у дома си и, както казах, ще имате много ползи. Освен това,
1: твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Ощенджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
7: Енджой, енджой,
8: енджой
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Енджой. Радио Енджой.

0: отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: На 19 септември от 11 часа превръщаме Софиринг Мол в най-слънчевата и весела класна стая за отново на училище с Радио Енджой, заедно с прекрасната ми колежка от новините Криста. Излизаме на сцената, за да дирижираме един прекрасен ден, изпълнен с много музика, танци, известни гости и страхотни подаръци и изненади. Специално за вас, нашите приятели от Престиж и любимите вафли Ная са подготвили куп сладки изкушения. Ще се насладим на вкусни вафли и бисквити, а най-големите късметли ще си тръгнат с супер награди, като чисто нов таблет и собствен батут. Не пропускайте да опитате късмета си във Facebook страницата на Radio Enjoy, където имаме много хубава игра с вафли Ная. Всеки ден отговаряте на въпросите, които ви задаваме като коментар под поста. И утре в петък ще раздаваме кошници пълни с лакомства за цялото семейство. Да ви кажа така, под секрет, аз вече видях кошниците и са невероятни. Наистина ще можете да се насладите на прекрасни, прекрасни подаръци от Престиж и вафли Ная. Така че включете се в играта, а ние, разбира се, ви желаем много успех. И ви чакаме на 19 септември в 11 часа в Софиринг Мол, защото ще бъде един истински празник, който не трябва да пропускате, със сигурност.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.
5: Я сам.

0: Още Enjoy след малко. Този септември.
1: Знам, че не сме си особено симпатични.
0: Башар Рахал.
2: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
0: Асен Блатечки.
1: Чуем за смъртта.
0: Калин Врачански.
3: Еволюцията ни се дължи.
0: Йоана Буковска.
3: На болезнени преживявания.
0: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy Тодор Гаджалов. Здравей! Радвам се, че ми гостуваш. Радвам се, че имам удоволствие да си говоря с готини и свежи артисти като теб. Ти не си бил в новите ни студия, разбрах.
1: Да, сега за първ път и доста
0: харесва
1: готино
0: ли
1: изглежда. Да, да.
0: Друга, вече се усещаш като в готино радио.
1: Преди не беше зле сега.
0: Да, така е, просто леко надграждаме. А повода за гостуването ти е много готин песен, която издаде наскоро. Тя се казва Несъвместими. Ще си поговорим и за нея. Между другото, много готина обложка има. И аз се загледах в обложката, като аз така може да се каже, че леко съм фен на астрологията. Липсват два знака, защото текста минава върху тях.
1: Да, нямаше как.
0: Единия е Риби, другия е Козирог.
1: Те са ощетени малко.
0: Те са ощетени, но не, защото се замисли, казвам, абе чакай сега, то има 12 знака, тук има само 10 и почнах знак по знак да видя кои
1: да,
0: липсват.
1: Да, имаше варианти с тях, нали, обаче исках да е по-голямо.
0: Да, супер. Име. Много готино е станало, много готино е станало. Добре, ще си поговорим за това, ще си поговорим и за като цяло творческия ти път и план, но първо, така, като чук несъвместими, искам да те попитам, как се справяш ти, когато срещнеш хора в живота си, с които осъзнаваш, че сте несъвместими? Без значение дали става въпрос за личен, професионален, приятелски, какъвто и да е план.
1: Ами то с различните хора, различни подходи трябва да се прилагат съответно и се опитваш да стигнеш по някакъв заобиколен начин до тях, нали, и съответно трябва да от двете страни, според мен, винаги тая връзка, взаимовръзка, нали? Защото иначе, ако само от едната страна, няма как да се получи дори в приятелство или във връзка.
0: Да.
1: Така че се опитвам и опитвам почвата. И ако и другия човек види, че нали, има желание и така и той се опитва, обикновено се завързват приятелства и нали, някакви там вече зависимост от това, за какво говорим.
0: Да.
1: Отношения, нали?
0: А в другия случай, когато няма обща почва,
1: тогава вече тактично просто продължаваш напред.
0: Тактично довиждане.
1: Да, да, абсолютно.
0: Беше ми приятно. Добре, разкажи ми какво те вдъхнови да създадеш песента Несъвместими.
1: Ами всъщност, моята приятелка много се интересува от астрология.
0: Браво.
1: И постоянно, нали, ми казва някакви неща всеки дневно, днеска еди какво си, трябва да направиш еди какво си, защото, нали, има луна еди къде си, не знам си какво.
0: Гайдва.
1: Да, да, да. И аз така ми дойде идея, че ще направя някаква песен за астрологията.
0: Яко.
1: И като закачка всъщност стана цялото нещо, защото нали, малко такова позицията ми е леко. Абе, хубаво, нали, ти ми говори там за тия неща, аз мисля, че има и нещо повече, нали, въпреки всичко, но абсолютно, нали, без никакви негативни емоции и чувства. Тя много се смя, като е чу лично, нали, което е най-важното, постигнах си целта.
0: Браво.
1: И така, въобще така се роди идеята за песента.
0: Супер, като творец, като артист, даваш ли време на проектите ти да отлежат в съзнанието ти и на компютъра ти, или по-скоро си от тези, които когато получат вдъхновение, сядат, правят, релизват, пускат и гледат напред?
1: Ами, значи, много различно за всеки проект е различно. На мен специално до сега не ми е идвало вдъхновение никога. Реално вдъхновението е след като седнеш и почнеш да правиш нещо.
0: Окей! Okay. Какво беше апетит идва с яденето?
1: Да, да. В смисъл, и вече като си навлязал в нещата, в един момент вече те удра вдъхновението, но трябва да си почна да правиш нещо, иначе така не ми идва вдъхновението. Има някои неща, които, нали, си отлежават доста време.
0: Да.
1: И в крайна сметка ги зачерквам, защото вече е минало времето.
0: А, не трябва така, не де. Ето примера с Die With A Smile, която стои в кошчето за буклук на Бруно Марс.
1: Верно.
0: Да, доста
1: това
0: време.
1: Не го бях чувал.
0: И всъщност, когато сядат от някаква сесия с Lady Gaga, той казва, а чакай, тук имам едно нещо, дето бях изхвърлил кошче за буклук, я го виж. И тя му казва, ти лут ли си, това е велико, я дай тук едно пиянце, цъка и
1: да,
0: виж какво стана. Така че да, не трябва никога да смя. Ясно, че като звук, като концепция, като някаква тема, която се използва в песента, може да изтече годността, но музиката и изкуство с такива, че леко, ако я пренаправиш, актуализираш, преаранжираш, може ли да дадеш нов живот? Не ви
1: може да си прегледам старите проекти. Сега имам, между другото, доста завършени песни, ама буквално запускане. Вече готови.
0: Супер, това е много
1: хубаво. И са просто за мен им е минало времето. Обаче сега, виж, Не съм се замислял на това.
0: Да, някои, въпреки че ти могат да ти звучат outdated, да знаеш, с лека преработка, пипване, да им вдъхнеш нов живот и може да изскочи нещо много готино. И не една такава история има в световната музика. Предлагам да чуем сега песента ти Несъвместими и ще си поговорим малко за това любимо на всички артисти изказване, бъдещи творчески планове.

0: Много готина, много фънки песен с много хумор. Аз много ценя, когато в изкуството си използва и хумор, защото нужен ни е хумор, за да се справим с всичко това, което по принцип се случва около нас. Кажи ми набързичко, какво планираш до края на годината? Нали, няма да е скучното бъдещи творчески планове. По-скоро, какво ти се иска като творец да направиш и да издадеш и да подариш на публиката ти до края на годината?
1: Ами, качество на музика като цяло, аз имам готови неща наистина завършени, които въпросът е, трябва да формулирам просто в съзнанието си как точно да ги пусна, по какъв начин да ги, нали, визуализирам, защото това също е много важно.
0: Да.
1: И хората много възприемат музиката и чрез някаква визуализация.
0: Точно така. Точно
1: и, и така, смисъл, наистина имам някакви неща на ум, а въпросът е наистина да ги премисля.
0: Това е много готино. Аз винаги съм смятал, за съжаление, примерно при мен не винаги се е получавало, но това е много хубаво да имаш много-много готови проекти, чакащи да излязат, защото така можеш да прецениш правилния момент, нещо да е актуално спрямо ситуацията навън или спрямо твоя живот в този момент, което наистина хората по-лесно да релейтнат от нещо, което не е точно сега момента му. Така че винаги е много хубаво да имаш материали подготвени за напред, много напред, така че да си избираш, да седеш и да се чудиш кое да пуснеш.
1: Е, това го пожелавам на всеки, но не винаги е така, съжаление.
0: Не винаги е така, наистина. Аз искам да пожелавам много успех и на песента ти Несъвместими, и на всички проекти, върху които работиш и които си приключил. Продължай да създаваш музика. Точно преди да влезем в ефир си говорихме с теб за това, че понякога като творци не осъзнаваме, че песните, които създаваме, дори ние да им сме, така, да им сме свикнали, и сме им се наситили, за някой това може да е нещо изключително ново, нещо изключително вълнуващо и даже да му променят живота в много готина насока. През моята кариера съм имал много такива случаи. Песни, които остават завинаги в живота на някого. И дори да има само един такъв човек, когато да докосне твоята песен и да преобърне живота му и да му даде смисъл и път и посока, нямаме право да ги държим в компютъра си.
1: Да, много добре казано, наистина. Смисъл.
0: Благодаря ти много за това гостуване. Много успех ти пожелавам и те очакваме скоро с нова музика.
1: Айде, мерси.

0: Още Enjoy след малко.
1: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!

0: Adlen.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
4: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка, резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
5: No magic is stronger than sisterhood.
6: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
8: Това е
9: Enjoy. Радио Enjoy. So

Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Засилени проверки се извършват по вноса на грозде в България. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски по време на посещението си във винарски изби в района на Мелник, Петрич и Сандански, където даде символично начало на гроздобера. Проверките се извършват съвместно с агенция Митници и НАП и обхващат не само гроздето, а всички сезони, плодове и зеленчуци, които влизат в страната. Проверяват се документацията, произходът и цените на продукцията, каза министърът. По думите му се извършва и 100% контрол и се правят лабораторни изследвания, за да се гарантира, че в България влиза продукция, която отговаря на изискванията за качество. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. МВР съобщи, че мащабната проверка се провежда в общо 12 области в страната. В акцията участват ДАНС, Националната здравноосигурителна каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда

0: който посочи, че има сигнали за гаражни оператори, които оперират на ръба на закона, доста често извън с него, които разчитат и на тактика за сплашване, изява на ръце, има ръст на кредитите и на все повече българи им се налага да прибягва до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов. Целта е да достигне максималната защита на потребителите, допълни той, по думите му се стъпва върху европейски модел, който пресича възможността да теглите кредит от 500 евро и да върнете 5000 евро. Между първо и второ четене ще внесем предложение за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягва до тази услуга в късните часове на деня, обясни още Проданов. И допълни, че ще се допълни забрана за осъжданите на улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити. Ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз. А във връзка с предложението на Демократична България да се забрани напълно рекламата на хазарта, Проданов коментира, че приветства предложението, но те ще предложат по-прецизирана и изчистена концепция за ограничаването на рекламата, което да не доведе до значително увеличаване на сивия сектор. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката, в която предлага промени в нормативната уредба за дяловото разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи. Това съобщиха от институцията на омбудсмана. Поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липса на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топомери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат стотици евро, посочва омбудсманът, като подробно обяснява още редица неясноти и проблеми по важната тема, като накрая обобщава, че очаква Министерството на енергетиката да анализира проблемите и да предприеме промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра защита на клиентите на топлоснабдителни услуги. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с подали оставка Христо Янев и му е предложил да преосмисли оттеглянето си, съобщиха от червения клуб. Той е потвърдил вече взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени, напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той е потвърдил и желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да вземе друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция. Представителният отбор на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба ни, до избирането на постоянен старши треньор, написаха от клуба. Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток-югоисток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Happy след 16 часа с хубава музика. Посрещаме и този час. Преди Роби чухме Майкъл Шулте и Catching Sunrise с Mr. Popcorn. Продължаваме в същия дух и през следващите минути до края на този час. Но бързичко ви подсещам, че освен тук на частотите на Radio Enjoy може да ни слушате и на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, където и да изберете да ни слушате. Не забравяйте, че сте на най-доброто място, ако искате всичко това, което да направи денят ви по-хубав, по-светъл, по-смислен, по-музикален, по-танцовален, по-ритмичен. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. Продължаваме с The Weeknd и Ariana Grande, Save Your Tears, а след това Opalite на Taylor Swift.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Radio Enjoy!

0: Oște Enjoy, Step Marco. Купонът по случай 35-тия рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

септември в магазини ЦЦЦ. Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те! Енджой! Енджой! Енджой! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че преди появата на първите сешоари в края на 19 век, много хора са сушели косите си с пръхосмукачка. В ранните години на уреда за почистване той е имал мъркуч, който е можел да се включи към отвора за издухване на топлия въздух от мотора. Дори първият официален прототип на френския фризьор Александър Готфруа от 1890 година е представлявал огромна масивна каска, свързана директно с тръба към газова печка. Първите портативни сешоари се появили през 20-те години на миналия век и са били истинско предизвикателство за мускулите. Те са тежали над 1 кг, изработени от тежки метали и цинк, а мощността им е била едва около 100 вата, което означава, че сушенето на коса е отнемало часове. За сравнение, днешните модерни сешоари достигат мощност над 2000 вата и сушават косата за броени минути. Шумът от работещ сешоар всъщност е една от най-ефективните форми на така нареченият бял шум. Този специфичен и монотонен звук съдържа в себе си всички звукови частоти наведнъж, поради което мозъкът го възприема като успокояващ. Именно за това много родители по света използват тихия фонов звук на сешоара, за да приспиват своите бебета. И за финал, най-модерните сешоари днес използват истински скъпоценни камъни и ионна технология. Множество уреди съдържат микроскопичен прах от полускъпоценен камък турмалин. При налягане той естествено произвежда отрицателно заредени иони, които разграждат водната капка за по-малко, на по-малки молекули и то много бързо. Това запечатва косама, прави косата блестяща и я предпазва от изгаряне.

0: още Enjoy след малко.
1: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
1: Финалът на Enjoy Summer е тук на едно от много, много красивите места в България, Велинград, СПА Хотел Санте. Там е Марти, която заедно с генералният менеджер на хотела Емануел Иванов ще ни разкажат малко повече за това прекрасно място.
2: Здравейте на всички, аз съм Мартина, това е Enjoy Summer, продължаваме нашето приключение и с едни от най-красивите места в България. Днес се намираме в Велинград, в прекрасният Санте СПА Хотел. За мен е истинско удоволствие да ви представя и генералния менеджер на хотела Емануил Иванов, с когото ще си поговорим за това какво прави Санте толкова специално място и още много интересни и важни неща, които е хубаво да знаете. Здравей, първо да ти кажа.
3: Здравейте, добре дошли в нашия прекрасен хотел.
2: Наистина е прекрасен, много благодарим за страхотното гостоприемство. Наистина се чувстваме като у дома си.
3: Радваме се, стараем се за всеки наш гост да се чувства добре дошъл при нас.
2: Определено се справяте с тази задача. Какво според теб отличава Санте СПА Хотел от останалите 5 звездни СПА Хотели в Велинград?
3: На първо място нашия хотел е разполага с най-голямата база, 140 помещения. На второ място имаме най-голямия спа център в региона. И не на последно място, Санте СПА Хотел е първия български хотел, който е част от световно известния Forbes Travel Guide.
2: Това е наистина впечатляващо. Така че поздравления наистина за това признание. Когато един гост пристигне за първи път в Санте, какво искате да бъде усещането, с което ще си тръгне?
3: На първо място нашето желание е всеки наш гост да си тръгва зареден позитивно, отпочинал и с прекрасни спомени от хотела и от града.
4: Enjoy любимото ми радио.
5: Страхотна музика.
6: Enjoy удоволствие.
7: Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Oștenjoy, Slet Marco. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа-хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа-хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури. Великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Изборът на новите представители на Висшия съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България. Това коментира премиерът Румен Радев пред българските медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излучат своите кандидати. Радев добави това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснява много лесно. Видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свои кандидати. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент, за да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, каза Радев. Премиерът участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж, като заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера във френската столица споразумение между българската иновативна компания Endurosat и френската Arianespace.
1: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се, с растящ пазарен дял, и това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета – Ариан 6.
0: У нас днес Андрей Гюров и Георги Кандев представиха инициативния комитет, който издига кандидатурите им за президент и вице-президент. В него влизат над 200 представители от различни сфери на обществения живот, политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари. Съпредседатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Панденчанска и журналистът Константин Вълков. Гюров заяви, че ще бъдат гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопостави на плановете на тези, които искат да откъснат страната от достойното им място в Европа и модерния демократичен свят. Той обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество и да отстоява върховенството на закона и борбата с корупцията. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира страната от близо 20 години, коментира Гюров, и заяви, че с Кандев са готови да поемат отговорността без страх, без трикове и без задкулисни договорки. В инициативния комитет влизат още писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бившите министри в служебния кабинет, оглавяван от Гюров, Тодор Тагарев, Корман Исмаилов, Михаил Колийски, Сергей Игнатов, социологът Румяна Бачварова, която беше началник на кабинета на Гюров като служебен премьер, скулпторът Велислав Минаков, музикантите Димитър Кънев от група Д2, Свилен Ноев от Остава и други. Представителите на

0: други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. Моя приятел Вежди Рашидов не ми се обадил и не знам, така че това си е лично негово решение.
1: Отборът на Левски е предприел действия за отлагането на шампионатния добой срещу Лудогорец, който по програма трябва да се проведе на 20 септември от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Ръководството на сините възнамерява да се възползва от правилото на БФС, което дава възможност на участниците в основната фаза на европейските клубни турнири да отложат един добой от вътрешното първенство. Причината е натрупаната умора в състава на Хулио Веласки след изключително натоварното начало на сезона. Левски е изиграл 17 официални срещи в рамките на само 64 дни, а последната от тях завърши с тежко поражение 2 на 4 от ЦСКА в финала за Суперкупата на България. Особено сериозно беше натовареното на сините в европейските клубни турнири. Българският шампион изигра рекордните в клубната си история 8 квалификационни двубоя в Шампионската лига. Към 8-те европейски срещи Левски добави още 8 двубоя в първенството и финала за Суперкупата, което е довело до решението на ръководството да потърси допълнително време за възстановяване преди следващите международни ангажименти. Сега на Герена иска да приложат същия подход и преди началото на същинската част на Лига Европа, което би довело до нова дата на един от най-очакваните двубои.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, като максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

Мистер Ноу и Тол на Тайли Суимс, една песен създадена като нещо като предупреждение да се сещаме, че когато се опитваме да предвидим, че една връзка ще приключи, всъщност ние започваме някакси да я саботираме. Здравейте, аз съм Ники, макар че знам, че връзката ни в днешния ден има лимит и ще бъде до 8 вечерта, ще направим всичко възможно, за да ви хареса, за да се върнем пак. Особено между 6 и 8, когато вие ще избирате музиката и това ни се харесва на всички, нали? А благодаря ви за усмивката, лекичка или по-сериозна, която пуснахте, докато ме слушате. Усмихвам ви се и аз, и освен страхотни хитове, които ще споделим днес заедно, аз ще ви отведа и на едно прекрасно място в Велинград, за да си мечтаете за почивка и да се опитате да си спечелите такава там. Също така ще има и награда, една голяма кошница с много вкусни изненади за един от вас, включил се в една от игрите ни днес. Хубави неща ни чакат, сега ще си ги пожелаем с всички падащи звезди, които още не се виждат на небето, светло е, но в песента ви дара

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и следващия хит от Алма и Playman, Едуард Майя, едно чудесно сътрудничество. После ще слушаме Медюза и Хенри, медал на Михайло Маринова също така. А чудесно е, но вие си избирате победителя в класацията 6 хита в 6, а вие имате отговорността да решите коя песен ще слушаме най-често след 18 часа. Може да гласувате още сега, имате време за това около 30-40 минути в сайта ни enjoy.bg. Класацията ви предлага Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета, Ghost на Лиса и компания, като за последно на Вики Терзийска има предложение от Stromae, Lady Gaga и Ариана Гранде.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
8: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
9: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!

0: преди года с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Сега в Била. Крем ласиране Хохланд. Две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо. 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
4: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
13: Enjoy.
12: Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и кампанията ни Enjoy Summer, която вече е съвсем на финала. Една крачка остава до него. А и тази седмица посетихме едно прекрасно, ново за кампанията ни място, което поставя впечатляващ финал на Enjoy Summer. Знаете, че всяка година пътуваме на места, които са чудесни за почивка в нашата страна. Разказваме ви за тях и ви даваме шанс да си спечелите уикенд за двама там. Така че утре две нощувки за двама ще грабна един от вас. Мартина след малко ще ви припомни как се участва в играта. Аз искам да ви сигнализирам за това, че летния пакет с подарък обяд все още е валиден до 30 септември. Може да видите в сайта на Spa Hotel Sante в Велинград. Ако резервирате делнична или уикенд нощувка, получавате обяд като подарък. Останалите оферти също може да разгледате там. Разказвам ви през тази седмица за множеството басейни, от които може да се възползвате, за прекрасното настаняване. Споменах ви също така за кулинарните шедьоври в ресторанта Сантех. Но няма да пропусна да ви подскажа, че има един много просторен лоби бар, който дава близост и до детския кът и още плюсови неща, така че да сте спокойни, когато почивате цялото семейство. Пул бара също ще ви даде улеснение и комфорт, а за да си отпивате любимите напитки, докато се наслаждавате на разнообразието от спа съоръжения. Има един много интересен момент за вкусна храна от авторско меню и това е Ала Карт ресторант Витус. Виенската сладкарница ви очаква и това не е всичко. Освен това, Spa Hotel Sante в Велинград е много подходящ за лични или корпоративни събития, но за тях ще ни разкажат повече сега Мартина, която е на място там в разговор с генералния менеджер.
1: Финалът на Enjoy Summer е тук. Spa Hotel Sante, Велинград.
2: А освен за семейни и лични почивки, подходящо място ли е Санте и за тимбилдинги, за фирмени събития, сватби?
3: Разбира се, че е подходящо, да не кажа, че е най-подходящото място в Велинград. Санте Спа Хотел разполага с най-голямата конферентна зала за такива събития, в която може да поместим около 300 гости с професионално озвучаване, професионално осветление. Така че да, предлагаме и тази опция.
2: И един малко по-личен въпрос към теб искам да ти задам. Ако самият ти беше гост на Санте за един свободен уикенд, как би прекарал идеалните си 48 часа тук?
3: Интересен въпрос. Може би ще прекарам по-голяма част от времето си в спа центъра, понеже не остава много време за почивка. Изпращаме един доста натоварен сезон, така че може би в спато ще ми преминава по-голямата част от времето и разходки в околността. Около хотела има доста екопатеки, които са интересни и предизвикат интерес, така че може би разходки и почивка.
2: Много ти благодаря за този разговор. Скъпи приятели, много се радвам, че ви запознах с прекрасният Емануил Иванов, който ни разказа толкова ценна информация тук за Санте Спа Хотел. И отново да ви поканя да се включите в нашето Enjoy Summer приключение. И имате огромния шанс да си спечелите уикенд за двама. Отговаряйте до петък на нашите въпроси, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. И един от вас ще бъде големият късметлия.
4: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.
6: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Медаун на сладкопойната Михайла Маринова по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз ви пожелавам някой така да ви награди с нещо, особено ако имате чудесни идеи за идния уикенд. Може да си ги правите, да планувате неща, още повече, че утре е петък. Знаете, че тази дума сама по себе си звучи някакси вълшебно. Нямам каква идея да ви дам аз на вас, освен да ви подкрепя с музика за вашите, но също така след малко и с прогнозата за времето, защото и с нея трябва да се съобразяваме, когато се ширим в представите си как да прекараме време с любимите хора. Алгото на Шакира и Бели, прогнозата за времето и после супер жена на Мария Илиева по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори и игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Ела на отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
3: Неустоимият кебаб-бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
7: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
9: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
10: No magic is stronger than sisterhood.
11: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
12: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
13: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
12: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
13: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
14: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Блест в час с Озон.
15: всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
16: Sephora.
17: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
16: Sephora.
18: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъси и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, като максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Ти си взел списанието?
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

0: Почет върна на Кейти Пери, една от най-излъчваните песни тази седмица в нашия плейлист. Знам аз някои неща. Също така знам, че след около минутка един от вас ще бъде зарадован с страхотна вкусна награда, даже за цялото семейство, може би и за споделяне с приятели. Една цяла кошница пълна с вкусни изненади от Престиж. Как се включвате в играта и какво още ви очаква от Престиж, ще разберем сега.
1: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Не случайно града се казва отново на училище с Престиж, защото това са едни от партньорите ни, които ще станат част от големия ни купон по случай началото на учебната година. На 19 септември пада се следващата събота. Чакаме ви в 11 часа в София Ринг Мол. Ще бъде страхотно шоу, ще има любими изпълнители, ще има много игри, много награди, инфлуенсъри с изненади за вас и още впечатляващи неща, които ще се случват на място. Настроението ви ни е най-важно, ще има музика със сигурност. А Престиж са подготвили и специална игра с супер подаръци, като батут и таблет. Освен това, ще може на място да опитате вафли и бисквити Ная и ако все още не са ви станали любими, ще влязат в списъка с неща, които със сигурност ще подкрепят учебната година. До тогава загряваме всеки ден с игра, с подаръци всеки ден. Един от вас по това време грабва кошница с изненади. Отговаряйте на въпросите, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. Утре играта започва от начало. За днес е ясно какво се случва. Сега ще изтегнем жребия. Обърнахме внимание с въпроса на Престиж Парадайз. Едни изкусителни какаови бисквити с кадифена глазура. Те предизвикват истинска шоколадова наслада. Има нежен крем. Освен това има три вкуса. Да избирате шоколад, млечен карамел или лешник. Който е отговорил вярно, да си стиска палци. Ето името на победителя. Честито на Симона Георгиева.
2: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Мицикона, Диджей Гона, Джейсън Дерул и Мелоди, един от най-избираните хитове по време на предаването Party Time, в което вие решавате за музиката. То започва малко след 18 часа. Мислете си, коя песента, която ви е липсвала днес или пък сте си я чули, но искате пак. Може малко след 18 часа, което означава след Like a Prayer на Джош Фалас, обзорната емисия новини за деня и после Bad Angel на Анима и Лиса.
1: Още енджой след малко. Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те! Готов!

0: 15 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Сефора.
8: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Сефора.
7: Сефора.
9: Търсиш дигитална агенция? Импрув. Платена реклама? Импрув. Искаш як и оптимизиран сайт? Импрув. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
10: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
11: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
11: Enjoy.
13: Радио Enjoy.

0: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 10 септември. МВР и ДАН съвместно с НЗОК, Регионалната здравна инспекция и Изпълнителната агенция по лекарствата проверяват аптеки и лекарствени складове в 12 области в страната. Разследващите проверяват данни за схема с фиктивно отпускане на скъпо струващи лекарства за хронични заболявания, включително за онкологични пациенти. По първоначални данни схемата е действала от 2025 година и е нанесла щети на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за милиони евро. Според разследването механизмът е бил свързан с манипулиране на електронните системи. Днес Андрей Гюров и Георги Кандев представиха инициативния комитет, който издига кандидатурата им за президент и вице-президент. В него влизат над 200 представители от различни сфери на обществения живот, политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари. Съпредседатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пеначанска и журналистът Константин Вълков. Гюров обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество и да отстоява върховенството на закона и борбата с корупцията. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира страната от близо 20 години, коментира Гюров и заяви, че с Кандев са готови да поемат отговорността без страх, без трикове и без задкулисни договорки. В инициативния комитет влизат писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бивши министри в служебния кабинет, оглавяван от Гюров, скулпторът Велислав Минеков, музикантите Димитър Кънев от група Д2, Свилен Ноев от Остава и редица други. Изборът на новите представители на Висшия съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България. Това коментира премиерът Роман Радев пред българските медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излучат своите кандидати. Премиерът участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж, като заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера във френската столица споразумение между българската иновативна компания Endurosat и Франска. Space.
1: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се, с растящ пазарен дял, и това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета – Ариан 6.
0: И отново у нас ще внесем законопроект за промени в закона за потребителския кредит, който адресира проблема с примаващите оферти за бързи кредити, и това обяви народният представител от Прогресивна България Константин Проданов на брифинг в Народното събрание, който посочи, че има сигнали за гаражни оператори, които оперират на ръба на закона, доста често извън с него, които разчитат и на тактика за сплашване, извива на ръце, има ръст на кредитите и на все повече българи им се налага да прибягва до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов. А във връзка с предложението на Демократична България да се забрани напълно рекламата на хазарта, Проданов коментира, че приветства предложението, но те ще предложат по-прецизирана и изчистена концепция за ограничаването на рекламата, което да не доведе до значително увеличаване на сивия сектор. Засилени проверки се извършат по вноса на грозде в България. Това съобщи министърът на земеделието

0: и се правят лабораторни изследвания, за да се гарантира, че в България влиза продукция, която отговаря на изискванията за качество. Дисциплинарната комисия към БФС наказа сурово Левски ЦСКА след мача за Суперкупата, спечелен от червените с 4 на 2. Най-тежката санкция за сините е затваряне на сектор А за едно домакинство. Носителите на трофея ще бъдат без Макс Бонкс в 3 мача. Следващото домакинство на Левски в първенството е срещу Лудогорец и ако този мач не бъде отложен, сините ще трябва да затворят сектор А на Георгия Спарухов, като днес стана ясно, че сините ще поискат отлагане на този мач заради натрупана умора. Тази среща е насрочена за 20 септември, а след нея е паузата за националните отбори. Кристиан Димитров ще пропусне един матч на Левски, след като бе изгонен заедно с Ебонг в 81-та минута. Капитанът на сините няма да играе срещу Ботевраца. Същевременно доскорошният старши треньор на ЦСКА Христо Янев остава в клуба, но не като старши треньор, а на различна позиция. Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да вземе друг пост в клуба, но към момента не е ясно каква позиция ще вземе. ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес. И към бъдещото спортно събитие у нас, за следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на европейското първенство ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща в София, обявиха организаторите. Следващият мач е утре вечер срещу Португалия от 19 часа, в събота България играе срещу Украина отново от 19. Третият мач в серията е срещу тима на Израел в понеделник в същия начален час. Билетите за добро срещу фаворита в групата Полша, който и действащ европейски шампион, и срещата е в сряда, са разпродадени. Временно днес Полша започна защитата на титулата си с бърза победа срещу Португалия в София с 3 на 0 гейма. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, като максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Това е Party Time в Радио Enjoy. Това ден, твоята музика и 2 часа, в които вие избирате какво да слушаме от любимите ви изпълнения. Всичко, което чувате по Радио Enjoy ви радва, може да включите и в предаването тук. Ариана Гранде ви спечели най-много сред предложението в класацията 6 хита в 6, така че ще я слушаме най-често днес. И за радост на Илияна, която е написала

другите хора. Може да ни изпращате и гласови съобщения. Много им се радваме и после може да стана част от нашия ефир. А правите това в месенджер и Instagram. Другия вариант е номер 02 803 90 93. Започваме така.

Това е Party Time в Радио Enjoy, времето, в което избирате любими изпълнения. И ето я Юска нощ на Бениамин, Мирела Заре и ремикса на Тишев. Това ще звучи след малко, песен, която Биляна си хареса за своите прекрасни сестри, които много обича и на които пожелава да са винаги толкова добри хора. Ще чуем изпълнението, но преди това ще ви представя накратко тези 6, които вече се борят за вашите гласове и внимание в класацията 6 хита в 6. По това време новото издание вече е налично в сайта ни enjoy.bg. То звучи така. Папа от Ена Стромай продължава и

0: Още Enjoy, след малко. Скъпа сватба, кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
2: Виж, това е космически кит.
3: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
4: Вау!
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
1: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
2: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
3: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Enjoy!
5: Enjoy!
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението.

Радио Enjoy Party Time. Офенбах и Норма Джин Мартини сред предпочитанията ви днес. Антон е написал, иска ми се да си избера нещо много бурно, защото в момента имам нужда от много енергия. Приключих работа, сега трябва малко да се възстановя от нея, за да обърна внимание и на приятелите, които ме чакат.

парти хора, слушаме страхотни изпълнения, които ви радват, и може да пишете кои са те или да изпращате гласови в Instagram и Messenger, може и на номер 02-803-90-93. Възможности много. Поздравите, които сте заредили, също са много и много се радвам, че сме такава голяма компания. Emerald Eyes на Алекс Лорън на изпълнението, което ще слушаме сега, по желание на Юлия за нейния любим, а Васил, на когото обещава този уикенд една много приятна изненада и няма търпение най-после да я разкрие.

0: Емер Алтайс на Алекс Уорън като празник на неговия нов албум. Продължаваме сега с Синьо сърце на Роби, едно любимо изпълнение на Кати и нейната голяма любов. Тя е написала "Това е моя малък брат Илиан, с когото винаги си пеем с музиката на Роби. Имаме и други любими изпълнители и ще си ги избираме в Party Time." Аз много обичам такива обещания, да си го изпълните, ей!
1: Не

0: Радио Enjoy и предаването, в което вие решавате как да звучат следващите минути. Елена е написала с големи букви: Ники, когато кажеш Майли Сайрас, даже не ме интересува как продължава изречението, защото гласувам за нея. А радвам се за това. Всеки може да гласува със своето любимо предложение в класацията 6 хита в 6 сайта ни enjoy.bg. След малко ще ви представя отново как звучат те. Но Елена е решила да слушаме, сигурно ще се досетите, кое от изпълненията след малко по Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Wow!

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
4: Sephora. Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здраве детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
5: Мили деца! Забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Enjoy. Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
8: Let's go.

Това е Party Time по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и следващата песен е на Тино. Симона е написала: харесвам много и новите песни на Тино, но Била си ти ми е любима все още, така че искам да я чуем за мен и за всички нейни почитатели на песента. След това ще се усмихна много широко, даже в лилаво, на всички фенове на BTS. А тези, които се включиха, тези, които те първо ще се включват, получавате днес Dynamite. Сред предложението, които сте дали, много ми се иска да слушаме този парти хит. Мария Маркова го предложи. А ще слушаме също така и заради желанието на Поля Петрова да поздрави всички фенове на ARMY. А Ирина отново е тук, за да може да каже своята обич в лилаво към любимата си група. А така че след малко и Dynamite.

0: luci d'attesa, propazza studeni.
1: Узо Пломарі. За щасливите моменти з приятелі. Узо Пломарі.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъси и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, като максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, до нейното на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоят ден, твоята музика.
5: Enjoy!
6: Enjoy!
5: Enjoy!
4: Enjoy!
7: Още от твоята музика.

здравейте! Това е Радио Enjoy в Party Time. Вие избирате музиката още около час, даже мъничко отгоре. И ще продължим сега с Ти решаваш на Дамян Попов. Много любима песен на Симона, която я избира за себе си. Също така батковия Мадеус, а.к.а. Дани от Търново, поздравява всички слушатели. А ще чуем и Moving to the Sun на Огил след малко. Вече съм различен Алекс Петров, Ариана Гранде, Там на Миро Ялма и още доста от страхотните предложения, които продължавате да давате във Facebook страницата ни или в Instagram.

0: Това е Радио Enjoy, това е ден, твоята музика. Енергично ще продължим с Moving to the Sun на Угил и Майл Енджел и Утра на Тей. Едно изпълнение, което е много любимо на Хриси. Тя ме писала, нали знаеш, Ники, как има едни песни, които просто пръста ти те води да натиснеш репит и дълго време така си остава. Знам. Ще чуем и тази твоя любима и после ще продължим с Вече съм различен на Алекс Петров. Едно изпълнение, което Анелия Пенева си хареса, за да поздрави своята сестра Елена. Също така, поздрав за всички, които обичат да слушат Радио Енджой. Радвам се, че сте тук и сме се събрали заедно в Парти Тайм.
1: Още Енджой след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
6: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
7: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
11: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
12: No magic is stronger than sisterhood.
13: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
14: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кик остава с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
15: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
16: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
17: нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
18: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, като максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy

на Joy Party Time, предаването, в което слушаме любимите ви изпълнения, и Ариана Гранде е носителка на короната днес, защото избрахте нейната песен да е хит на вечерта, така че си има запазено място и сега. След това ще продължим с On My Love на Зара Ларсън и Дейвид Гета, тъй като желанието на Мария е да й пусна нещо на Зара Ларсън, да е от по-старичките,

0: Party Time, продължаваме сега с Миро Ялма. Една супер комбинация винаги. Там е песента, която Роси избра за своя прекрасен съпруг и за двете им дъщери, с които няма търпение да чуят това изпълнение. После имат обещан десерт, така че едно след друго, затова няма да ви бавя повече. Заповядайте!
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Цех ме лъв на Кайго Калити Грифин, слушахме. Това е Party Time по Радио Enjoy. Имаме на разположение още около 40 минути заедно, малко по-малко са, но това не пречи да се включите и да поздравите своите любими хора или пък да поглезите себе си. Ще слушаме сега дигитално на Дара Екимова. Калуян Арнаудов избра песента, защото това е една от най-любимите му изпълнителки. А ще слушаме също така и Beautiful People на Дейвид Гета и Сия. Песен, която Моника иска. Тя е написала: слушам и се нещо ей такова, все едно си на голямо електронно парти и фестивал някъде. И вие, любимо Радио Enjoy, може да ми доставите това удоволствие.
1: Още Enjoy, след малко.
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаление до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
5: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Рингмол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Enjoy влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
6: Enjoy, Enjoy,
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. Радио Enjoy.

Здравейте, това е Радио Enjoy, ондолусна най-хорона песен, която отдавна не сме слушали и Нели, Нелито сега ще я включи в плейлиста ни. А тъй като с тази песен си спомня за един прекрасни моменти и за това как понякога в живота срещаш ценни хора, с които може да нямаш дълго време заедно, но си създавате супер спомени. А после ще чуем тело видео на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи. Михаела много харесва тази песен, иска да си я чуе така за себе си, защото заслужава да се награди днес. Ще подари изпълнението и на Иванка Бончева.

Здравейте, това е Радио Enjoy. Дай на Шакира и Бърна Бой. Ще слушаме сега песен, която Лили избра заедно със своя брат, за да поздравят своите чудесни родители. Заедно са в колата, пътуват и тази песен ще направи пътуването още по-готино.

0: Мисия на Колин Грей слушахме. В следващите минути сте избрали Take Me There на Дати. Александър много обича тази песен и е написал: рядко се включвам изобщо да си избирам музика по радиото, но ето колко много ми харесва песента и вашата компания в Party Time. А ще слушаме след това и Крис Крос Амстердам с изпълнение, което Лили избра. My Oh My е изпълнението, а тя поздравява своите готини колеги, най-вече Деница, защото е нов човек и трябва да се почувства добре дошла в екипа.
1: Още енджой след малко.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
6: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: музика, емоції, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, като максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години е

0: baby.
1: Това е Радио Enjoy, Party Time, предаването, в което слушаме любимите ви изпълнения. Луна на Мона и Довокиров ще се включи сега. Песен, която Габи избра за най-страхотната приятелка Поли, защото много я обича, най-много на света, е написала тя. Ако обичате Радио Enjoy, явно, щом сме заедно, то бройте 9 дни. Толкова остава до голямото ни шумно, забавно събитие отново на училище с Радио Enjoy. Всяка година си организираме празник по повод началото на учебната година. На 19 септември е точната дата. В 11 часа започваме в София Ринк Мол. Чакаме ви там. А навреме или малко по-рано, елате с приятели, с семейството, с компанията и изобщо с хората, с които най-лесно се забавлявате. А ще има достатъчно причини за това. Много игри с много награди от нашите партньори. А Криската също ще се включи с желание да подари на някой от вас своята книга. Така че ще има подарък и на място. От TikTok до музикалната сцена пък ще скочи Алексчето, която също ще зарадва своите почитатели. Мона, Филип Донков са сред изпълнителите, които ще заемат и ще направят сцената бляскава. Младите таланти от Дъга, ще има много грации, талант и спортен дух от гимнастичките от клуб Биляна и още изненади, за които ще разберете повече на място. 19 септември, 11 часа, София Ринк Мол. Ваши сме! Все по

0: Όστε Enjoy, Στεφ Μάρκο.
1: Οφ, пак не си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Enjoy!
5: Enjoy!
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

финалът на Party Time по Radio Enjoy. Много ви благодаря, че се включихте, че създадохте толкова много приятни емоции с избора за песни, с поздравите си и ще ви чакам утре пак. Между 18 и 20 вие избирате музиката, също така избирате и песента, с която да стартираме. Това е хита на вечерта. Гласувайте в класацията 6 хита в 6, за да може да отличите едно от изпълненията там. Сега за финал Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter по избор на Филип за всички хора, които слушат. Аз съм Ники. Чао до утре!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
4: Марти, ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники и си доставам удоволствието да съм във вашата компания. Благодаря, че и вие избирате нашата. В следващите няколко часа ще сме във вихъра на музикалните емоции на най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист. Ще бъде приятно, интересно, разнообразно и най-вече зареждащо с настроение от този особен вид, което само любимите песни могат да ни донесат. Подреждането в топ 40 започва с любими герои Любо Киров и Диан Соло с един soulful ремикс на Ако някога са на 40-то място. Номер 39 е Мискали на Моранди.
0: Номер 40.

Това е ТОП 40 на Радио Enjoy, мястото, където слушаме музика, но и разказваме интересни истории около любимите артисти. Една от най-големите звезди на световната сцена продължава да пише своята. Лиса от Blackpink. Готви се да покаже една година от своя живот, много важна година, която променя всичко, превърната в пълнометражен документален филм. Заглавието му е винаги Ла Лиса, излиза по кината и IMAX по целия свят на 12 октомври. Филмът проследява нейната солова кариера след Blackpink, записването на собствената им музика, актьорският и дебют в Белият Лотос, соловото и участие на Коачела. Премиерата всъщност е на фестивала в Торонто, по-късно пък се очаква да стигне и до YouTube, за да може да се гледа от всички нейни фенове по света. В класацията сега ще се срещнем с още една страница от соловата история на Лиса. Следващата песен е Goals, заедно с Анита и Рема на позиция 38. Номер 37 е Сам на Орлин Павлов. Твоят ден, твоята музика. Номер 38. Я там.

0: Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 37.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Енджой.

Настроението в топ 40 на Радио Enjoy включва и следващата музикална лятна тръпка и тя идва от малко по-на север, Швеция, откъдето е едно дуо, което отлично знае как да превръща леки битове в песни с настроение и това е Jubal. Завърна се този сезон с първия си оригинален сингъл след кавъра на Waiting for a Star to Fall от миналото лято. Актуалното им парче съчетава любими, безгрижни ефрохаус звуци с емоционален текст и само за първите два месеца вече приближава над 1,5 милиона стримвания в Spotify. Докато най-горещият сезон на годината постепенно отстъпва, ние продължаваме с музика, която носи точно онова усещане за свобода, за път и за море. Твой ден, твоята музика ще се носи сега по вълните на Ocean House на Jubal на позиция 36. Номер 35 е Лудост на Маги Джанаварова. Номер 35.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още радио Enjoy.
3: Номер 35.

0: 40 на Радио Enjoys, музиката, която ни е вълнувала цяла седмица. И ако има глас, който трудно може да се обърка, то е този на Теди Свимс. Артистът с неподражаемо присъствие вече гледа към следващото си голямо европейско приключение, а ние го приемаме като личен подарък, защото през март и април следващата година Теди Свимс тръгва по арените в Европа с цели 18 дати в 11 държави и турне започващо на 2 март от Осло. За успехите му до тук може да се говори много, но най-големият се остава Lost Control, превърна се тогава в исторически хит. Стана първата песен, която прекарва 100 седмици в Billboard Hot 100, освен това получи и диамантен сертификат. След малко ще е време за още от този глас. Мистер Know It All на Теди Свимс на позиция 33. Преди това е Безотговорни на Веси Бонева и Лито.
1: Номер 34.

0: 9.40 на Радио Енджой продължава. Преди да влезем в топ 30, време е малко да полудуваме. И то с песен, която превзе Европа, сега получава още по-голяма доза блясък. Става дума за Дара и британският диджей, продуцент Джак Джонс с ремикса на Бангаранга. Едно парче, което запасва всичко, което ни караше да го обикнем, но има и ново звучение от човек, който стои за световни хитове, като тези на Рей, Чарли Екси, Екс Мейбъл, Мадисън Биър. Дара си е звезда, но никога не се държи далеч от феновете си. Думите й винаги стоплят. Наскоро тя благодари на всички свои почитатели, които са с нея от началото и помагат да сбъдва мечтите си в реално време. Пускаме широка усмивка и след малко си пускаме и Бангаранга в оригинал на позиция 31. Преди това е Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри.
1: Още Enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
3: Radio Enjoy.
0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Radio Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Номер 32.

40 на Радио Енджой, една страхотна седмица, която звучи по супер хитов начин и ние разбираме как точно са подредени изпълненията, които са се появявали най-често в нашия плейлист. На 30-та позиция това е Getting Girl на Меган Трейнър, а сладък проблем на играта влиза с номер 29. Ето какво се случи в подреждането до сега. Ако някога на Люба Киров и Диан Соло, номер 40.

0: Чухме сладък проблем на играта и за това ви е още по-ведро, по-палаво, по-скоростно и забавно. Песента излезе в края на август и направи дебют в топ 40 на Радио Enjoy на позиция 29. Сами усетихте, че носи лекота и енергия, а хуморът е бил доста повече зад кадър при заснемане на видеото заради появата на неочаквани гости на терен. Най-интересното може да научите, както и да чуете от самия ни колега играта в сайта ни enjoy.bg в новини и в секция гости, защото той се изяви не само като водещ, но и като гостуващ на радиото в шоуто на от 10 до 2, за да разкаже повече детайли. Класацията сега продължава да следи най-блестящо представилите се хитове за седмицата. Сред тях е и Петъл на Ариана Гранде на позиция 28. Номер 27 е Три дни чудеса на Руши.
1: Номер 28.

0: Три дни чудеса на Руши от неговия актуален албум, но със същото заглавие. Може да си пеете с Руши на живо, ако сте във Варна на 18 септември и в Пловдив на 25 септември. Това е топ 40 на Радио Enjoy. Тук любимите ни песни и изпълнители на седмицата си устройват страхотно парти, разбира се, с ваше участие, защото вие сте най-важният елемент в историята. То е така и по време на концерт. Миро, например, може да го потвърди след чудесните си преживявания по време на своето лятно турне. Идва обаче и една специална есенна дата. Големият концерт на Миро в зала 1 на НДК в София ще бъде на 22 октомври. Знаете песните му, остава да имате билет в джоба или в телефона и да се резервирате датата в календара. След малко ще опитаме от музиката му с твоето секси аз на позиция 25. Преди това е All Night на Maroon 5. Твоя ден, твоята музика с Radio Enjoy.
1: Номер 26.

0: Продължаваме с Топ 40 на Радио Енджой. Тук има музика, има и кратки истории, които я разказват. Ето една жена, която отдавна няма нужда от представяне, Дженифър Лопес. В дългия си списък с постижения има едни над 80 милиона продадени записа по света, има множество номер едно сингли в Billboard Hot 100, филмите й са събрали близо 2 милиарда долара в световния бокс офис. Има един важен момент от 2001 година, който казва всичко за нейния мащаб. В една и съща седмица тя оглавява едновременно филмовите и музикалните класации. През годините Джей Ло получава много награди, икона на Билборд, наградата Майкъл Джексън на Видео Вангард, звезда на холивудската алея на славата, а днес продължава да доказва, че иконите не си стоят мирно в миналото, те правят хитове. Едно от музикалните бижута на годината е Save Me Tonight заедно с Дейвид Гета. Нашия седмичен чарт ще звучи сега на позиция 23. Преди това се потапяме в нежната атмосфера на спомени на Поли Генова.
1: Номер 24.

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

Здравейте, заедно следим какво се случва в подреждането в топ 40 на Радио Enjoy. Няма начин една от големите световни звезди да не получи поне две позиции в класацията. Чухме по-рано петъл на Ариана Гранде, след малко ще се радваме на още от присъствието й. За нея последните месеци бяха много

класацията Billboard 200, а всичките му 12 песни попаднаха едновременно в чарта за сингли Hot 100 в САЩ. Ще слушаме след малко Ариана Гранде на позиция 21, а с номер 22 се качват на сцената Вениамин и Мирела Заре. Силска нощ ще слушаме ремикса на Тишев. Номер 22.

Това е Топ 40 на Радио Enjoy с страхотни хитове и много настроение. То продължава с Bad Angel на Анима и Лиса на позиция 20 и Watch It Burn на Кейти Пери с номер 19. А ето кои са изпълненията, които включваха емоциите ни между номер 30 и номер 21 в класацията. Getting Girl на Меган Трейнър, номер

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 20.

Това е ТОП 40 на радио Enjoy, мястото, където откриваме артистите, за които те първо ще говорим все повече. Едно от имената, които определено си заслужава да следим, е Сомбър. Младият артист вече гледа към следващата година и световното си турне You Are The Reason. През 2027 той ще прекуси Австралия и Нова Зеландия, но най-важното за нас е Европа, за да се срещне на живо с феновете си, или както сам той и ни нарича, своето семейство. Европейската част ще започне на 8 май в Осло, след това маршрутът ще мине през Германия, Чехия, Франция, Австрия и други, с голяма спирка в Лондон. Финалът на европейските концерти ще бъде на 14 юли в Милано. Сред гост изпълнителите ще са Суки Уотерхаус, както и Рейвин Лане, която също често слушате в нашия плейлист. Предварителната продажба на билети започна, а запознаването с музиката и с таланта му продължават. Следващата песен е My Body Isn't Ready на позиция 18. Номер 17 е So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Номер 18.

Това е Топ 40 на Радио Enjoy. Следващата песен отбелязва леко изкачване в сравнение с миналата седмица, но по-важното е, че тук и продължава да е сред най-излъчваните в плейлиста ни. Тя е на Клоуи и Тимбаленд. Клоуи Бейли и сестра й започват да качват свои кавери в YouTube още като деца. Видеята им стават толкова вайрал, че привличат вниманието на самата Бионса и през 2015 тя ги привлича към своя лейбъл. Оттам нататък историята се развива главоломно. През 2020 те получават 5 номинации за Грами. Също така Клоуи печели роли в телевизионни сериали и не разчита само на гласа си, научава се сама да продуцира музика от различни онлайн уроци и се превръща в сериозна творческа сила за собствените си проекти. Днес е в компанията на голямо име, легендарният Тимбаленд. Двамата обединяват силите си за Better Than She Can с номер 16. На 15-та позиция в топ 40 е Opalite на Taylor Swift. Номер 16.

0: Това е Топ 40 на Радио Enjoy. Следващите минути събират в едно-две поколения в поп-музиката и песен, която е цяло събитие. От една страна Мадонна, жената, която от десетилетия променя правилата на поп-музиката. От другата Сабрина Карпентър, едно от най-големите имена на новото поколение. Двете се срещнаха за Bring Your Love, водещия сингъл от 15-тия студиен албум на кралицата на поп-музиката Confessions 2. Албумът сам по себе си се превърна в поредния голям успех, като оглави Billboard 200, както и класациите в 17 държави. А Мадонна продължава да пише невероятната си история. Вече 44 години след излизането на нейния дебютен сингъл, ето я сега, най-номинираният артист на видеомузикалните награди на MTV с цели 11 категории. Сред тях са песен на годината, най-добра колаборация, именно за Bring Your Love. Ще я слушаме и танцуваме сега на позиция 14, а номер 13 е Where Is My Husband на Рей.
1: Номер 14.

0: Страхотни хитове, известни участници, малко преди топ 10 в топ 40 на Радио Enjoy. Любопитството се покачва и преди да влезем в десетката, ще отделим минутка да похваля една от най-успешните поп-звезди на годината. Зара Ларсън има страхотна 2026 до сега. На американските музикални награди през май тя си тръгна с цели две големи отличия за колаборация на годината с Pink Panthers, за пробив на албум на годината с Midnight Sun. Това бяха първите й победи в кариерата на това събитие. Успехите обаче не спряха до тук. Midnight Sun донесе на Зара първата й номинация за Грами. Албумът и песните от него събраха общо 5 възможни за битката за статуетките на видеомузикалните награди на MTV, които предстоят този месец. Пожелаваме и успех и я каним с Midnight Sun на позиция 11. 12-то място е за невероятната Lady Gaga и Shape of a Woman. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 12.

Топ 40 на радио Enjoy дойде време за най-добрите сред най-добрите на седмицата. На 10-та позиция е Man I Need на Оливия Дин, а I Just Might на Bruno Mars е номер 9. Ето кои са хитовете, които ги подгряха между 20-то и 11-то място в чарта. Номер 20 – Bad Angel на Анима и Лиса.

Топ 40 на Радио Enjoy. Виждам, а и ще чуем следващата колаборация. Тя е между успешното от години съчетаване на талантите на Дейвид Гета и Биби Рекса. Наскоро техният хит I'm Good Blue навърши 4 години и с неговата история припомняме, че има хитове, които са планирани до последния детайл, има и такива, които просто се случват. Преди 4 години двамата записват I'm Good Blue, но първоначално дори не планират да бъде издадена като сингъл. Всичко започва в социалните мрежи, там феновете откриват парчето и започват да споделят и превръщат в истински феномен. Така, една песен, която можеше да си остане просто неиздаден трак и изпълняван само по фестивали, се превърна в глобален хит и магията продължава. Дейвид Гета и Биби Рекса отново са заедно в топ 40 на Radio Enjoy. Следващата песен е Sad Girls на позиция 8. Номер 7 е един от най-чувствените хитове в момента. Take Me There на Дати.

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. 7. Номер 7.

9.40 на Радио Енджой продължава с песен, която не просто стана сред най-големите, тя продължава да впечатлява. Шакира и Бърнабой постигнаха нов огромен успех с официалната песен на световното първенство по футбол Дай Дай. Стигна номер едно в Билборд Ритмик Ерплей. Това е първи лидер в тази класация за Шакира и нейната кариера. Даже не знаех, че има още какво да постига. Това не е всичко. Дай Дай вече прекарва 10 седмици под номер едно в Билборд Глобал 200. Това е класация, която измерва най-популярните песни в света според стриминг и продажби от над 200 територии. С други думи, планетата продължава да си пее с Дай Дай. А ние сме част от планетата, така че след малко знаете какво да правите. Ще я слушаме на позиция 5. Номер 4 е Fever Dream на Алекс Уорън. Преди това е Тео Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи по Радио Енджой. Номер 6.

Топ 40 на Радио Енджой и вече почти пресичаме финала. Преди това ще слушаме Дракула на Тейн Импала и Дженни на позиция 3 и Митико на DJ Gaga, Джейсън Дерул и Мелодис номер 2. Ето какво чухме в топ 10 до този момент.

0: Това е ТОП 40 на Радио Enjoy и вече сме на върха на класацията. Музикалната гледка беше чудесна до тук и дойде моментът да посрещнем празнично победителя. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви страхотен ден или вечер, ако слушате повторението. Много усмивки и още повече музика, която да бъде саундтрак на всичко хубаво, което ви се случва. А ето кой е на върха и прави впечатляващ скок от номер 9 до номер 1. Угил и Ултра Натей с Moving to the Sun.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер 1 тази седмица в ТОП 40 на Радио Enjoy.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Ten Volta Muzică. Radio Enjoy.
1: Vișe tu me, tu să mi govoря с те.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: София е домакин на Алея на книгата от 7 до 13 септември. Книжното изложение се състои на столичния булевард Витоша и в парка пред Националния дворец на културата. Алея на книгата е най-голямото книжно изложение за сезона, което традиционно събира на едно място над 150 български издателства. Гостите на събитието ще имат възможност да избират сред десетки нови заглавия и на богата културна програма. В рамките на изложението ще се състоят литературни инициативи и разговори с български автори, както и с чуждестранни писатели.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Традиционният празник на плодородието ще се състои тази събота, 12 септември, в градския парк в Шабла. Тази година събитието ще бъде организирано в партньорство с местната инициативна рибарска група Шабла Каварна Балчик. Посетителите ще могат да се запознаят с дейността на организацията и възможностите за развитие на рибарския сектор и крайбрежните общности, както и да опитат морски специалитети, приготвени по традиционни местни рецепти. В рамките на празника местни гостуващи производители ще представят и своята продукция на специално обособени щандове, а самодейни състави ще се включат в културната програма. Предвидени са изложбени пространства с плодове, зеленчуци и традиционни кулинарни изделия, а събитието ще има и конкурсен характер, като победителите ще получат парични награди и грамоти.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.